som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

karton albo lek, a taki porcelan. Samotny.

0: Po 30-ke je úplne jedno, ako vyzeráš na fotkách a na videách. Hlavne, nech vyzeráš dobre na CT-čku, na magnetickej rezonancii a na rentgene. Obrovská pravda.
1: A to v tvojom prípade úplne. A čo, bol si fešak naposledy, keď si bol?
0: Čo vieš, aký keď ti ukážem moje CT-čko, neveríš. Super, stále nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že si stará škola, lebo si strašne milá, lebo ja si predstavujem tú starú školu, pani učiteľničku, že niekto príde s malou dušičkou zaklope a z druhej strany sa zvedá, áno! A teraz sa tam niekto aj vojde, nie, nedá sa!
2: Vieš, čo to funguje akurát, tak možno na začiatku mesiaca v 1-2 dní som škaredá a potom už som pekná.
0: Počkaj, Dominika, keby ti tak na účet zo dňa na deň pribudlo 60 000 eur,
1: no,
0: ako veľmi by si sa s nami rozdelila?
1: Veľmi málo.
3: Myslím, že by sa rozlúčila.
0: Si teda tým Angelo alebo tým Pedy?
2: No to je ťažké povedať, lebo keď som bola puberťačka 14-ročná a spoznala som ich, tak som bola strašne zamilovaná do Angela. Mm-hmm. Aj som mu písala básničky.
0: Som si spomenul na tie naše piatky, keď sme najprv mávali vždy Parížák, potom sme to zmenili na salámové piatky.
1: A chodili sme v teplákoch.
0: Mávali sme, no,

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

zapadá dážď. Iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné,

čarodejnici zo školy s veľkou

0: povedať svojej drahej trošku kritiky, tak ako to vedel Meky so slovami moja drahá s tebou je kríž, to chcelo gentlemana, na to sa ani hnevať nedá a toto si asi musíme osvojiť a budeme mať doma všetci pekné dni. Také vám budeme aj želať s príchodom prvých ranných správ, tu je Rádio Vlna, no a Valmíra Hoty.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Šaštine Strážach sa koná národná púť. Jelena Rybakina vyhrala ženskú dvojhru na US Open. Dnešok bude jasný až polooblačný s teplotami do 23. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V Šaštine Strážach sa koná národná púť pri príležitosti Sviatku 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Program potrvá do stredy 16. septembra a tento rok sa nesie v duchu témy Matka života. Hlavná slávnostná svätá omša sa uskutoční dnes o 10. hodine. Púť zároveň pripomína 5. výročie návštevy pápeža Františka na Slovensku. Sviatok 15. septembra tento rok výnimočne nebude dňom pracovného pokoja. Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici zavádza profesionálny mentoring pre nových zdravotníckych pracovníkov. Cieľom je uľahčiť ich adaptáciu a pomôcť stabilizovať personál, ktorého je na pracovnom trhu nedostatok. Špecializovaný tréning už absolvovalo prvých 43 zamestnancov, ktorí budú nových kolegov sprevádzať počas prvých týždňov či mesiacov. Mentori im pomôžu s pracovnými postupmi, komunikáciou, zvládaním stresu aj postupným získavaním samostatnosti. 10 000 ľudí v približne 20 nemeckých mestách protestovali proti krajine pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko. Organizátori odhadli účasť na približne 150 000 ľudí. Protesty nasledovali po víťazstve AfD v krajských voľbách v Sasku a Anhaltsku, kde získala takmer 44% hlasov. Strana sa teraz pokúša zostaviť prvú krajine pravicovú krajinskú vládu v Nemecku od druhej svetovej vojny. Poďme aj na šport. Jelena Rybakina vyhrala ženskú dvojhru na US Open. Nasadená dvojka vo finále zdolala doterajšiu svetovú jednotku Arinu Sabalenku 6-4, 5-7, 6-2. Kazašská tenistka mala už pred zápasom isté, že sa posunie na čelo rebríčka. Kazaška Rybakina získala svoj tretí Grand Slam a druhý v tejto sezóne po Australian Open. Jej tretí titul pochádza z roku 2022 z Wimbledonu. Sabalenka hrala svoje štvrté finále US Open po sebe, druhý raz prehrala. Mohla získať svoj vôbec piatý Grand Slamový titul. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj zaprší. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Bude fúkať len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 7. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Tam stretnete len jednu policajnú hliadku a nahlásili ste nám ju v Bratislave na konci Saratovskej v smere na Agátovu. Od nás je to síce z ciest všetko, ale ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: No, informácia o tom, že kazaška Jelena Rybakinová vyhrala US Open, ma celkom potešila. Áno, som jej fanúšik, hrá neuveriteľný tenis a koniec koncov významnú úlohu v jej športovom živote hrá aj Slovensko, keďže už viac ako 5 rokov sa takmer na každý Grand Slam pripravuje tu v Bratislave, vydať ju občas na Devíne, aj na prechádzkach pri Dunaji. A nie je to tak dávno, čo povedala, že Bratislava je jej druhý domov. Tak tam, kde ste doma vy, želáme samozrejme tiež čo najkrajšie nedeľné ráno po 7 hodine. Veľa, veľa pohody, naladeným na hity overené časom, Valmíra Hoty a Milan Švikruha to dnes rozbehnú s vami a veľmi radi.

0: Od skupiny Laidback pesnička Sunshine Reggae krátko pred 7:15. Stávate teda, ak stávate tak naladený na hity overené časom z rádia Vlna, dáme si aj niečo domáce slovenské. A hlavne pozitívne. Mirka Brezovská, skupina Mona Lisa, Dievča nepláč. K tomu Is Santo California a Tornero. Grandej káve s talianským pocitom. A príde aj Tom Petty a kapela Heartbreakers. S neveľmi sympatickou nahrávkou Learning to Fly. Počúvajte ju s nami, už za okamih.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
1: Počúvate Víkend na Vlne s

tejto chvíli presne 7.20, počúvate Rádio Vlna. Podľa meteorológov sa v noci a nad ránom mohol na viacerých oblastiach alebo viacerých regiónoch Slovenska objaviť prízemný mráz a pravdepodobne sa tak pred východom slnka aj stalo. Pozerám aktuálne údaje. V Starej Lesnej sú necelé 3 stupne, Rabča na Orave hlási 2, v Podbanskom necelý 1, Liptovská Osada 2,5 a aj v Brezne sú len 4 stupne, takže miestami máme naozaj celkom chladné ráno, ale inak bude cez deň jasno až polooblačno, miestami prechodne nízka oblačnosť a tie teploty od 18 do 23, len na Orave a pod Tatrami okolo 16 a od západu môže neskôr oblačnosť aj pribudnúť, ale v zásade nič dramatického. Ak máte nejaké plány, ako naložiť s nedeľou, tak samozrejme budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť a možno, že budeme inšpiratívni aj pre ostatných poslucháčov, ak je to niečo zaujímavé, čo sa deje aj u vás vo vašej obci, regióne, meste. 0908 704 704 sem sa môžete ozvať priamo k nám do štúdia Rádia Vlna. No a zatiaľ budeme vyberať ďalšie veľmi príjemné pesničky od kapely Tom Petty and the Heartbreakers, aktuálne Learning to Fly.

0: Na nedeľné ráno veľmi príjemná pesnička od Taliana Gazeba I Like Chopin, minútku pred pol 8. Počúvate hity overené časom. O chvíľu k ním pridáme aj aktuálne informácie z domova, zo sveta, aj okolo počasia a z našich ciest takisto.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: O pol 8 sú pripravené krátke správy. Premiér Fico uviedol, že je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom Tarabom a SNS, keďže konflikt sa nielenže neutlmuje, ale hrotí sa do extrému. Hlasu vo videu pripomenul, že stratili ďalšieho poslanca potom, čo sa Peter Sliško prihlásil k Tarabovi. Voliči vo Švédsku dnes rozhodnú o novej vláde. Výsledok podľa prieskumov bude veľmi tesný. Ema Zapletalová s časom 52,93 sekundy vyhrala prvý semifinálový beh na šampionáte v Budapešti. Finále pobeží dnes o 18. hodine a v 8. minúte. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj zaprší. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
1: Servis Rádia Vlna.
2: A o pol 8 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nahlásili na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena a rýchlo si postrážte aj v Košiciach na Palackého smerom k Gauparku. Od nás je to z ciest všetko. Ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pesnička Honey Honey od skupiny ABBA. 9 minút pred 8 hodinou ráno. V skupine ABBA sa venujeme aj v novom vydaní podcastu Páni v hudbe, ktorý pre vás pripravujú Juraj Čurný a náš kolega Flebo. A mnoho informácií do neho dokázali vsunúť. Nielen to, že ako ABBA prerazila, samozrejme to sa týka tej známej Eurovízie, ale Flebo rozpovedal aj niečo zo života jednej z dám zo skupiny ABBA. O Fride.
1: Tá tmavovláska, tá brunetka Frida, ktorá je o 5 rokov staršia ako tá blondinka.
2: To je filmový príbeh.
1: Tak, tá mala naozaj že veľmi ťažký život, pretože ona sa pôvodne narodila v Norsku až úplne pri severnom pole. A narodila sa proste matke na konci druhej svetovej vojny, ktorá počala ju z regulárneho vzťahu, ale s jedným nemeckým vojakom Wehrmachtu.
2: Ktorá okupovala vtedy Norsko.
1: Presne tak, v tom období bolo strašne veľa tých nemeckých vojakov v tejto časti Norska a ona z nej mala normálne že ľúbosný príbeh, nebolo to proste že one night stand, ale proste mali normálne akože taký ľúbosný príbeh a keď otehotnela, tak z tohoto človeka nejako vyšlo, že on má doma v Nemecku rodinu a proste pochopila, že bude slobodná matka. Katastrofa bola to, že v období, kedy sa skončila tá druhá svetová vojna, tak začala byť strašne ostrakizovaná v tej rodnej dedine, kde vyrastala. Bolo to proste, že úplne nepríjemné, ako sme sa dočítali v tej knihe, kde tí ľudia nielen, že po nich hádzali kamene, ale podpalili im dom a robili im proste úplnú zloby, že jednoducho tí ľudia, oni museli sa odtiaľ vysťahovať a vysťahovať sa do susedné krajiny a proste prešli až do susedného Švédska, kde teda nikto nepoznal ten background a ona sa tam objavila ako slobodná matka s ročným dieťaťom. Čo bolo tragické, že tá matka možno aj pod tým všetkým, čo sa jej udialo, v úplne nízkom veku zomrela. Zomrela na zlyhanie obličiek, ale akože pripisujú to tomu, že proste to, čo tam zažila v tom období po národe, alebo jednak boli vo veľmi veľkej biede, proste nemali tí ľudia, nemala otca, nemali proste prostriedky a žili v úplne cudzom prostredí. Takže začala sa o ňu starať aj babička. Tá babička bola krajčírka, ale vykonávala množstvo iných prác, aby proste uživila túto dcéru. A nejakou formou sa tam proste pretlkala, ale tá babička napriek tomu, že žili vo veľmi veľkej núdzi finančnej, tak ju podporovala už aj od 6 rokov, hrávala na klavíra, ju podporovala v tom, aby mohla spievať a spievala v miestnom kostole. A hneď bola vidieť tá jej vášeň.
0: Mm-hmm. A veľmi silné príbehy inak sa týkajú skupiny ABBA a aj o nich teda v podcaste Páni v hudbe viac Flebo aj Juraj. Všetko nájdete na našich podcastových platformách, ale aj na stránke Rádia Vlna.

vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Belinda Carlisle, Heaven is Place on Earth, počúvate z rádia Vlna, pomaličky sa nám približila 8 hodina a my ideme na ďalšie aktuálne správy s Valmírou.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Mesto Liptovský Mikuláš schválilo nové pomenovania pre amfiteáter a park. Bulharská prezidentka zvažuje zvolanie bezpečnostnej rady. Dnešok bude jasný až polooblačný s teplotami do 23. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Policajti počas 7-hodinovej kontroly na cestách v Košickom kraji zaznamenali 195 priestupkov. Najčastejšie išlo o prekročenie povolenej rýchlosti, ktoré zistili v 90 prípadoch. Ďalšie porušenia sa týkali najmä technického stavu vozidiel, používania telefónu počas jazdy či nepoužitia bezpečnostných pásov. Alkohol odhalili u vodiča motorového vozidla a cyklistu. Policajti kontrolovali aj dodržiavanie sociálnej legislatívy v cestnej doprave a ďalších povinností vodičov. Liptovský Mikuláš má po novom amfiteáter zvrchovanosti Slovenskej republiky a park olympijských víťazov. Amfiteáter na Háji pripomína prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a tradíciu každoročnej vatry zvrchovanosti. Park olympijských víťazov vzniká ako podsta úspešným športovcom spojeným s mestom. Jeho dominantou bude súsošie venované Michalovi Martikánovi, Elene Kaliskej a Petre Vlhovej, pričom do budúcnosti sa počíta aj s olympijským múzeom. Bulharská prezidentka zvažuje zvolanie bezpečnostnej rady po výbuchoch v muničnom sklade spoločnosti EMCO. Požiar vypukol večer a nasledovali aj výbuchy. Pri incidente sa však nikto nezranil. Vyšetrovatelia preverujú viacero hypotéz, pričom sklad mal podľa ministra vnútra nedostatky v zabezpečení. Ide už o druhý podobný incident v zariadení spoločnosti EMCO približne za mesiac. A poďme na šport. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili vo 8. kole Nike Ligy nad Košicami 5-2. Hostia síce otvorili skóre už v 3. minúte, Trnavčania však zápas otočili a nastrieľali 5 gólov. Spartak sa tak posunul na druhé miesto tabuľky a na vedúcu Dunajskú Stredu stráca 2 body. Košice sú s 9 bodmi 7. Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Zafúka len slabý vietor.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 8. poďme aj na cesty. Radary ste nahlásili na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena a namerajú vás aj v Košiciach na Palackého smerom k Auparku. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Milanou.
0: Áno, 4 minútky po 8 hodine vás zdravíme zo štúdia Rádia Vlna a pekne vítame pri počúvaní aj takto v nedeľu ráno s pozdravom na úplne všetky miesta, kde sa ladia hity overené časom a kde môžeme tú nadchádzajúcu spoločnú hodinku pokojne nazvať šťastnou.
2: Zarábaj ušami, šťastná hodina.
0: A šťastnou preto, lebo ak pošlete SMS-ku v tvare Zarábaj, medzera a svoje krstné meno na číslo 7010 za cenu spätnej SMS Euro 20, stane sa jedna vec. Ak to stihnete do konca tejto hodiny, do 9, bude vaša SMS-ka v hre Zarábaj ušami zarátaná 30 násobne. Ako keby ste ich 30 naraz poslali za jednu SMS-ku. Tým pádom sa to celé znásobuje aj v rámci šance vyhrať 60 tisíc eur. Už najbližší piatok 18. septembra my budeme niekomu z vás volať a ak zodvihnete do 10 sekúnd, tak príde súťažná otázka, čo najradšej robíš, ale vy bez toho, že by ste zaváhali, že by sme vás prekvapili, na ňu odpoviete, zarábam vlastnými ušami. A v tom momente sa stane to, že skutočne zarobíte 60 tisíc eur. Zarábam vlastnými ušami. Tak znie správna odpoveď, ktorú nájdete aj na stránke zarabajušami.sk, ale hlavne myslite na to, že v tejto hodine majú súťažné SMSky 30-násobnú váhu.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Manic Monday alebo taký šialený pondelok a Bengals, no neviem, či teda už sa nájdu medzi vami poslucháči, ktorí myslia na to, čo príde v pondelok. Zatiaľ teda užívajme to nedeľné ráno, to bude asi rozumnejšie. A s čím všetkým? No Michael Jackson sa spojí so Slashom. V nahrávke Give It To Me z roku 1991. Ale pripomenie sa aj Sandra s pesničkou Innocent Love. A do pol deviatej tu ešte máme aj niečo pre fanúšika skupiny Pink Floyd. Vyberané hity overené časom z Rádia Vlna. Aj o chvíľu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Rádio Vlna.

Aj 8 minút pred pol 9. počúvate Rádio Vlna. Hráme vám hity overené časom, už aj možno tým nedelným raňajkám. A tým, že je tu Sandra s nami, tak môžeme pripomenúť aj to, že v Česku budú svedkami jej veľmi zaujímavého spojenia so skupinou Alphaville. Samozrejme, je tam jedna vec, ktorá Sandru a Alphaville spája, a to je ten nemecký pôvod, ale dva takéto veľké návraty na jedno pódium pripravili. 21. respektíve 19. septembra to bude v Ostrave a 21. v Brne. Na jednom pódiu Sandra aj skupina Alphaville, dve veľké legendy. Hlavne teda tých 80. a neskôr aj 90. rokov. No a teraz v Česku zostaneme. Ale zostaneme s iným menom, ale takisto s obrovskými pesničkami, ktoré Lenka Filipová má vo svojom repertoári. Tak posielame v tejto chvíli z Rádia Vlna. Vienování.

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Legendárna pesnička z legendárnej plátne The Wall od skupiny Pink Floyd na The Brick in the Wall nás približila k 8:30. Rádio Vlna je s vami a budeme vám hity overné časom hrať aj po krátkych správach s Valmírou.
1: Máme 8:30, začínajú sa krátke správy. Zoologická záhrada Košice si pripomína svoju 40. návštevníckú sezónu. Od roku 1986 sa zoo postupne stala vyhľadávaným turistickým cieľom pre návštevníkov nielen zo Slovenska a jej bránami prešlo celkovo takmer 6 miliónov ľudí. Dve muži v Berlíne napadli ženu, ktorá mala na sebe Dávidovú hviezdu. Žena utrpela niekoľko rezných poranení na ruke a záchranári ju previezli do nemocnice. Hokejisti HK Nitra zvíťazili v Lige majstrov na ľade fínskej Saipy Lampenranta 3-2 po predĺžení. O triumfe slovenského majstra rozhodol Dmitro Timašov. Dnešok bude prevažne jasný až polooblačný, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj sprchne. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Zafúka len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútu po 8:30 poďme na cesty. Rýchlo si postražte na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Hlásite tam radar a merajú aj v Košiciach na Palackého smerom Gauparku. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdíte bezpečne.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dáma Menomenia v nahrávke Orinoco Flow dnes ráno aj s venovaním všetkým meninovým oslávencom, Ctiborom, Tobiášom aj Tobiasom a napísala Hanka, prosím o zahrate pesničky aj môjmu manželovi Ctiborovi k jeho dnešným meninám s odkazom Láska, milujem ťa a prajem a všetko len to naj, naj, naj. No podobné odkazy môžu chodiť na 0908 704 704, no a my k tomu samozrejme budeme pridávať ďalšie a ďalšie hity overené časom. Do 9. určite stihneme aj Hathawaya v nahrávke What is Love, ale bude aj Peťo Nať. A tí, ktorí majú radi funky, privítajú aj kapelu Earth, Wind & Fire. A stále aktuálnu pieseň aj čo do dátumu september budeme hrať z Rádia Vlna už čo chvíľa.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrážajú

0: za tebou a tak ti pošepká len, prosím, máte niečo na, že štípe ma zadok. A teraz ten lekárnik, prosím ťa, máme niečo, štípe pána zadok.
1: Okay.
0: Že či si taký ten tichučký lekárnik?
2: No ja si myslím, že ja som dosť hlasný lekárnik, ale samozrejme tá diskrétna zóna s tým pacientom je kľúčová.
1: Po lete začíname my, Slováci, dietovať. Aj pár rokov dozadu, keď som začínala, vždy som začínala od septembra, lebo ja si v lete doprajem.
0: A to je pravda, ja si ťa pamätám ešte ako fitnessku, ale...
1: Greta Zimmer Friedman, tak sa volala žena, ktorá sa v roku 1945 objavila na ikonickej fotke na newyorskom Times Square, je na nej spolu s námorníkom, ktorý ju nadšene boskáva a spolu oslavujú ten koniec druhej svetovej vojny.
0: Neviem, či to je úplne pravda, že vraj po tej fotke ona mala problém,
1: lebo nebola... Frajera?
0: Áno, mala frajera. Áno, to som čítal o tom.
1: A to je problém?
0: Ale však? Námorníček ju nadšene boskával.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už po

Baby don't hurt me no more, Vodislav od The Hathaway, a aj s pozdravom pre Iva, ktorý už stihol dnes ráno aportovať so svojím psom Buddym, aby sa poriadne vynaháňal. Predsa len vlčiak to vraj potrebuje. No ale čas strávený vonku potrebujeme aj my, a keď sa to spojí ešte s nejakým podujatím, tak je tam šanca zažiť niečo zaujímavé, niečo príjemné, veselé aj takto v nedeľu. Napríklad v bratislavskej mestskej časti Vajnory, tam patrí víkend tradičnému podujatiu Dni Vajnor. Má to celé pripomenúť, že aj keď sú Vajnory súčasťou mesta, zostávajú dedinou s vlastnou identitou a tradíciami, či už to boli v minulosti oslavy úrody, zberu hrozna alebo tradičné hody. Dní mesta v Žarnovici tiež pokračujú svojím druhým dňom v mestskom športovom areáli a na Pezinskej Babe je to po včerajšku opäť pretek psích záprahov. V parku Jama na Kalinčiakovej v Bratislave je dnes od 10. novomestská rozprávková nedeľa, festival maskotov, obľúbených rozprávkových postav s bábkovou show aj s kúzelníkom, a k tomu aj mnoho interaktívnych stanovíš. Takže rodiny s deťmi si prídu na svoje. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku pripravilo na dnes podujatie Deň ľudových tradícií a pyrohy s remeselníkmi aj s trhom ľudových výrobkov a samozrejme k tomu hudobný program. Takisto môžeme pozvať aj na dožinkové slávnosti na Raticovom vrchu, nedaleko Hriňovej, a štvrtým dňom pokračuje aj Radvanský jarmok na námestí v Banskej Bystrici. Vieme aj o slávnostiach polovníkov Dni svätého Huberta, to je celoslovenské podujatie v areáli kaštieľa svätý Anton, a na Ružinskej priehrade si druhým dňom užijete podujatie Dračie lode na Ružine. No a plus tomu samozrejme račianske vinobranie. Včerajší program uzatváral náš kolega Flebo z Oldiskov a dnes to budú okrem bohatého folklórneho programu aj skupiny Hex a Tublatanka. Kdekoľvek sa vyberiete, tak strávte peknú a príjemnú nedeľu.

0: Ako hovorí jeden náš kamarát, dobré funky nikdy nie je zlé. Earth, Wind and Fire a pesnička September nám uzatvára ďalšiu hodinu víkendového ranného vysielania tu u nás na vlne. Pozdravuje Milan Švikruha, ale aj Valmíra Hoty, ktorá prichádza s aktuálnymi informáciami.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie povolenej rýchlosti. Takmer 3/4 slovenských zamestnancov nemá problém s kolegami inej národnosti. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno a teplota sa vyšplhá do 23 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Takmer 3/4 slovenských zamestnancov nemajú problém s kolegami inej národnosti, v Česku je to 55%. Ako prínos pre firmu vníma zahraničných kolegov 27% Slovákov. Rozdiel môže súvisieť aj s osobnou skúsenosťou, keďže s cudzincami už pracovalo 83% Slovákov oproti 67% Čechov. Hlavnými problémami pri zamestnávaní cudzincov zostávajú administratíva a jazyková bariéra. Vyplýva to z prieskumu personálnych agentúr Grafton a G-Group na Slovensku a v Česku, ktorý spracovala spoločnosť Behavio. Od septembra platia prísnejšie sankcie za výrazné prekročenie povolenej rýchlosti. Podrobnosti spresnil hovorca policajtov Roman Hájek.
3: Zmena sa týka vodičov, ktorí v obci prekročia najvyššiu dovolenú rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu, alebo mimo obce o viac ako 60 km za hodinu. Za takéto porušenie pravidel cestnej premávky môže byť v blokovom konaní uložená pokuta od 500 do 1000 eur. V správnom konaní sa pokuta pohybuje od 800 do 1300 eur.
1: Vodič môže zároveň dostať zákaz šoferovania na 6 mesiacov až 3 roky. Novela zákona o cestnej premávke prináša viaceré zmeny. Okrem sprísnenia sankcií za prekročenie rýchlosti sa napríklad upravujú pravidlá prechodcov pri prechádzaní cez priechod prechodcov či pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Zmeny sa týkajú aj otáčania sa na svetelnej križovatke či zákazu státia na cestách mimo obce. Poľsko prišlo v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu podľa odhadu tamojšieho štatistického úradu o 113 miliard eur. Najväčšie straty zaznamenali domácnosti, a to 67 miliard eur. Podnikateľský sektor prišiel o 29 miliard. Výrazne utrpelo aj stavebníctvo pre odliv pracovníkov a rast cien materiálov. Celkové straty zodpovedajú približne 3,5% kumulovaného HDP Poľska za roky 2022 až 2025. Pokračujem aj športom. Hokejisti HK Nitra zvíťazili v Lige majstrov na rade fínskej Saipy Lampenranta 3-2 po predĺžení. O triumfe slovenského majstra rozhodol Dmitro Timašov. Nitra nadviazala na štvrtkové víťazstvo a po 4 zápasoch má 5 bodov. Najbližšie sa predstaví 6. októbra na ľade švajčiarskeho Friburgu. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 9. pozdravujeme aj vodičov za volantína a cestách hlásite radary na D1 pri Trenčine smerom do Dubnice nad Váhom a merajú aj v Košiciach v časti Šebastovce smerom do centra. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne s Milanom.
0: Áno, aj po 9. ráno želáme príjemný čas spoločnosti Rádia Vlna. Víkendujete na vlne s Milanom Švikruhom. Na cestách naozaj je rozumne, ako spomínala aj Valmíra v správach. Od septembra platia tie prísnejšie sankcie aj za výrazné prekročenie povolenej rýchlosti. No niekedy sa človek naozaj pozabudne, hlavne vtedy, keď počúva dobrú hudbu a a je tam nejaká rýchlejšia pesnička, tak tá noha je trošku ťažšia na tom plyne, ale vtedy je fajn, ak si dáme takú rýchlu informáciu aj na čísle 0800 800 200, že kde teda opatrnejšie. Ďakujeme za ne. Doplňate dopravný servis Rádia Vlna aj týmto spôsobom a zatiaľ posielame aj takto Erosa Ramazzottiho.

0: We are the world a USA for Africa z Rádia Vlna aj s pozdravom pre Klárku. Napísala mamina Anka, že sme na ceste do Šurian s babkou aj detkom naladený na vlnu, tak dobre docestujte pri počúvaní vašich obľúbených pesničiek. Monika by rada zahrala dcére Monike k dnešným krásnym narodeninám, že ju veľmi ľúbime a prajeme hlavne veľa zdravíčka, šťastíčka, lásky a veľa pusiniek od jej dvoch dcér. A ďalší pozdrav si môžeme tak veľmi zľahka podfarbiť hudbou.
1: Když máš v chalupie orchestrio.
0: Pretože ten pozdrav ide všade tam, kde sa aktuálne chalupárči. Či je to Kubovi na Libichavu, alebo Janke do Pruského, no a samozrejme aj Adi na chalúbku po svojej prababke, ale veľmi krásne udržiavané, aspoň teda podľa fotiek na WhatsAppe. Je to tam aj s novým podkrovím, kde sa počúva Rádio Vlna. Aktuálne s vôňou dreva, lebo už bolo treba riadne podkúri. Takže aj chalupárov pozdravujeme, ak ste s nami a vôbec všetkých, ktorí takto pekne, príjemne trávite nedeľu v spoločnosti Rádia Vlna.
2: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu, to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur, Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
3: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za euro 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 centov. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Víkend na vlne

0: Nielen tínedžeri občas lietajú vo vlakoch, aj my dospelí si občas nasadíme rúžové okuliare, ale byť tínedžerom je naozaj ťažké. Ale niekedy ťažšie byť rodičom tínedžera. Možno nám v tom dáte mnohí zapravdu, rodičia si v tomto období vravia, musím to vydržať, prejde to, raz to skončí, ale stále sa pritom rozmýšľa nad tým, prečo je ten ich dospievajúci stále na sociálnych sieťach, väčšine počúva hudbu a ešte niekedy pre nás aj príšernú, a prečo je pre neho taká dôležitá partia a viac verí kamarátom ako skúseným rodičom. Alebo ďalšie a mnohé iné otázky, aj týmto sa venuje nová kniha neuropsychológa Roberta Krauseho Detský mozog tínedžer. Vyspovedal ho náš literárny publicista Milan Buno.
1: Tínedžerský vek je naozaj obdobie búrlivých zmien, hľadania identity, konfliktov a nie každý rodič to v pohode zvláda. Kniha Roberta Krauseho zo série Detský mozog vám môže pomôcť. Po knihách Novorodenec, Batoľa, Predškolák a Školák vyšiel teda Tínedžer, v ktorom sa dozviete, ako pochopiť dospievajúceho, ako riešiť rôzne situácie, prípadne ako mu pomôcť.
2: V knihe píšem o typoch, ktorými môžeme každý deň, keď sme v kontakte s tínedžerom, buď pomáhať dozrievaniu mozgu tínedžera, alebo naopak ho spomalovať, prípadne dostávať tínedžera do vyhrotených vnútorných emocionálnych stavov.
1: Robert Krause napríklad rozoberá to, prečo tínedžer potrebuje patriť do partie, prečo chce všetko hneď, prečo podceňuje riziko a názor rovesníkov môže byť pre neho dôležitejší než názor rodičov. Z dieťaťa je zrazu človek, ktorý chce viac slobody, menej rád a viac času s kamarátmi. Prebiehajú veľké zmeny, ktoré možno ani nevieme celkom pochopiť a ešte ťažšie sa nám na ne reaguje.
2: Samotný tínedžer doslova už potrebuje viac autonómie, potrebuje sa cítiť aj počutý, videný a najmä dôležitý.
1: Ak ste rodičom tínedžera, viete, že sú stále na sociálnych sieťach. Krause uvádza výskum, podľa ktorého dospievajúci, ktorí používajú sociálne siete priemerne viac ako 3 hodiny denne, čelia vyššiemu riziku problémov s duševným zdravím, vrátane depresívnych a úzkostných prejavov. Možno poznáte aj situáciu, keď chcú tínedžeri všetko hneď a teraz. Krause vysvetľuje, že naozaj veľakrát uprednostňujú krátkodobú odmenu pred dlhodobým výsledkom. Problém je, že dospelý človek sa na takú situáciu často pozerá cez vlastnú skúsenosť. Vie, že dnešná disciplína môže priniesť výsledok o mesiac či o rok. Tínedžer to nedokáže pochopiť. Jedna z kapitol sa venuje napríklad spánku. Rodičovská klasika, choď už konečne spať. Ďalšia z praktických situácií v knihe sa týka návykových látok. Krause odporúča zmeniť komunikačný prístup. Ak rodič zistí, že jeho dieťa fajčí, pije alebo dal si marišku, čokoľvek, namiesto okamžitého moralizovania to treba uchopiť inak.
2: Už len niekedy taká otázka, teraz mi pomôž, ako by si zareagoval na mojom mieste. Prípadne otázka, čo by si teraz urobil ty, keby si v mojej koži, záleží ti na svojom dieťati a dozvieš sa to, čo som sa ja dozvedel teraz.
0: No, nazrieť do mozgu tínedžera je veru občas veľmi zložité, veľa poradí a inšpiruje aj knižka Detský mozog tínedžer od Roberta Krauseho, a ak chcete vedieť, prečo majú, ja neviem, tínedžeri tak radi hudbu, nieraz úplne šialenú z pohľadu rodičov a čo im to prináša, počúvajte nás aj naďalej, prezradíme viac.

0: televízneho muzikálu Neberte nám princeznu, včerajšia oslávenkyňa Marika Gombitová, ale spolu s ňou aj Marie Rotrová a Meky Žbírka. V pesničke Tri slova. 9.30 máme, to je aktuálny čas. O chvíľu sú tu ďalšie správy Rádia Vlna.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Minútu po pol desiatej sú pripravené krátke správy. Na ďalších dvoch úsekoch rýchlostnej komunikácie R1 pri zvolenie vylepší národná diaľničná spoločnosť povrch vozovky špeciálnym emulzným mikrokobercom. Pôjde o úseky pri Hronskej Breznici a pri Budči. Letecká preprava v Európe bola počas júla a augusta najrušnejšia v histórii. Počet letov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol v priemere na takmer 36 000 letov denne. Brankár Dominik Graf vychytal svoje prvé čisté konto sezóny pri remíze Olympico Lyon s domácim Paris FC 0-0. Lyon neprehral ani raz v úvodných 4 kolách a je na predbežnom 4. mieste tabuľke. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný deň. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe ojedinele môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 2 minúty po pol desiatej máme aktuálne informácie z ciest. Rýchlo si postrážte na R1 na 33. kilometri pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom z Nitry. Nahlásili ste tam radar. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Pesnička od Casey and the Sunshine Band, Give It Up z Rádia Vlna, ale aj s pozdravom pre manželku Lenku. 18. výročie svadby pripomína jej manžel a chcel by jej touto cestou odkázať, že naozaj je to dnes 18 rokov, čo si povedali svoje áno a za ten čas prežili spolu krásne chvíle, ale aj obdobia, ktoré neboli vždy jednoduché a práve preto jej dnes Lenke chcel povedať jedno veľké ďakujem a Stanom z Popradu zároveň teda by rád dodal, že ju neskutočne ľúbi. Takže to je jeden odkaz, ktorý prichádza zo štúdia Rádia Vlna smerom k vám. Mirka by rada pozdravila do Tatier. A krásna fotka prišla cez WhatsApp, naozaj s nádherným výhľadom na Tatry, že jej robíme spoločnosť pri jej tradičnej 5-kilometrovke. Tak ďakujem veľmi pekne. A je to aj Inka, ktorá sa ozvala, mám pocit, že z pôrodnej sály, pretože momentálne nestíha k tomu napísať viac, ale že mali akurát otecka pri pôrode a že prestrihával pupočnú šnúru, viac ani asi dodať nechcela v rámci nejakého pomlčania, ale vidím, že všade, kde sa dá, sa počúva Rádio Vlna a na čísle 0908 704 704 sa môžete ozvať, ak máte chuť niekoho pozdraviť alebo niečo pekné odkázať, alebo len tak byť s nami a dať vedieť, že kde sa počúvajú hity overené časom.

0: všetko sa dozvieš na poctividom.sk.
1: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajt namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanom. Rádio Vlna.

0: Elton John a Can You Feel the Love Tonight. Z Levieho kráľa máte naladené rádio Vlna, hity overené časom. Pochopiť myslenie tínedžera je niekedy nad naše sily. Mnohí rodičia by vedeli rozprávať. Verím, že veľa vysvetlení a praktických tipov, nápadov sa dozviete aj v novej knihe Detský mozog, tínedžer od neuropsychológa Roberta Krauseho. Pred pár minútami sme hovorili o tínedžeroch a o spánku, návykových látkach či sociálnych sieťach, ale isto viete, že tínedžeri milujú hudbu a tak sa náš kolega Milan Buno popýtal autora knihy, ale tiež oslovil aj niekoľko tínedžerov.
1: Áno, veľmi zaujímavá kapitola je tínedžer a hudba. Napokon sme v rádiu a ja sám si spomínam na svoje roky dospievania, kedy bola pre mňa hudba nevyhnutnou súčasťou, doslova životne dôležitou, ako som si vtedy myslel. Aj v knihe je skvelý citát lídra skupiny U2 Bona, že hudba dokáže zmeniť svet, pretože dokáže zmeniť ľudí. V tínedžerskom veku reguluje emócie, pomáha prekonať problémy a zvládať náročné situácie. Ale čo ja viem, už som ďaleko od dospievania, tak si poďme vypočuť pár tínedžerov a ich vzťah k hudbe.
2: Pomáha mi niekedy, keď som v strese, tak mám je trochu ukludniť alebo zároveň motivovať, aby som zvládla veci, ktoré mám urobiť.
3: Pre mňa je hudba súčasťou športu. Či už pred plávaním, pri behu, vo fitku, proste kdekoľvek ma hudba super naladí.
4: Keď počúvam hudbu, prestávam myslieť, to mám úplne prázdnu hlavu a z hudbu sa väčšinou neučím, ale pomáha mi to relaxovať a väčšinou z hudbu zaspávam.
5: Ráno ma to napríklad vždy prebudí do dňa, zlepšuje mi to náladu a dodá mi to vždy lepšiu energiu.
6: Rád počúvam hudbu, aby som sa naladil do dobrej nálady a aby som sa celkovo bavil.
7: Keď sa mi zhoduje lyrics s napríklad nejakou životnou situáciou, tak sa cítim byť pri nej viacej pochopená, alebo keď to má nejaké príjemné melódie, tak ma to ukludní.
8: Niekedy mi vie pomôcť pri práci, ma povzbudiť alebo odbúrať stres, ale tiež sa mi spája aj s tancom a zábavou.
1: Jednoducho, hudba a tínedžer je pevné spojenie a Robert Krause v knihe Detský mozog tínedžer spomína výskum, podľa ktorého hudba u tínedžerov podporuje schopnosť vyrovnať sa s výzvami, ktorým čelia. Hudba je nástroj, ktorý ich môže zásobovať rôznymi chýbajúcimi emóciami. Je to tak povediac terapeutický nástroj a vplyvom hudby zmenená neurochemická rovnováha v mozgu stimuluje premýšľanie. Takže nie vždy, keď je váš tínedžer v izbe so slúchadlami na ušiach, je to strata času. Niekedy si jednoducho spracúva vlastné emócie spôsobom, ktorý mu je prirodzený. Neuropsychológ Robert Krause.
9: Tínedžeri uprednostňujú určitý štýl hudby, ktorý ich dáva do tzv. Stavu tranzu. A tento štýl hudby nemusí vždy zapadať do percepcia, teda vnímania samotných rodičov, prípadne preferencií rodičov.
1: Presne tak, my ako rodičia nemusíme vždy chápať, prečo naše dieťa počúva práve toto. Prečo to musí mať tak nahlas? Prečo si vybralo ten príšerný žáner? Jednoducho, potrebujú hudbu k svojmu fungovaniu a majú právo na výber. Oveľa viac sa teda dozviete v knihe neuropsychológa Roberta Krauseho Detský mozog tínedžer aj o nezdravom riskovaní, potrebe nudiť sa, či čomu sa vyhnúť v tínedžerskom veku a ako podporiť zdravý vývin tínedžerského mozgu. A pritom netreba zabúdať na jednu dôležitú vec. Tínedžer ešte nie je dospelý. Keď sa začne správať zvláštne, nepredpokladajte a nedomýšľajte si, že je lenivý, drzý, niečo pred vami skrýva, kamaráti ho kazia. Skutočnosť môže byť úplne iná. Treba byť trpezlivý a pristupovať k nemu premyslene, dodáva Robert Krause.
9: Niektoré reakcie sú viac emocionálne než racionálne, a to aj najmä kvôli dominancii jednotlivých mozgových častí.

0: Taký veľmi pekný hudobný výlet do začiatku 70. rokov s Billom Weathersom. Ain't No Sunshine sme počúvali z rádia Vlna, ale ďalšie hity overené časom nenechajú na seba dlho čakať. Po správach s Valmírou ich tu bude viac.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Do školského vzdelávania bolo minulý rok zaradených 463 odsúdených. Senegalská metropola včera privítala olympijský oheň. Dnešok bude jasný až polooblačný s teplotami do 23. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Do vzdelávania poskytovaného základnými a strednými školami bolo vlani zaradených 463 odsúdených. Ďalších 206 absolvovalo akreditované kurzy, vďaka ktorým získali čiastočnú kvalifikáciu alebo sa rekvalifikovali najmä v technických a remeselných odboroch. Programy zamerané na znižovanie rizika opakovania trestnej činnosti absolvovalo 424 odsúdených. Zbor väzenskej a justičnej stráže považuje vzdelávanie za dôležitý nástroj úspešného návratu odsúdených do spoločnosti. Na jesenných lúkach opäť kvitne jesienka obyčajná, ktorej zber sa pre vysokú toxicitu neodporúča. Celá rastlina obsahuje prudký jed, kolchicín, pričom toxická môže byť aj voda vo váze. Otrava sa môže prejaviť až po niekoľkých hodinách tráviacimi ťažkosťami či poruchami obehovej sústavy a môže skončiť aj smrťou. Listy jesienky si ľudia niekedy zamieňajú s medvedím cesnakom. Upozornila na to štátna ochrana prírody na svojom webe. Vo Švédsku sa dnes konajú parlamentné voľby, v ktorých prieskumy naznačujú mimoriadne tesný výsledok. Hlavnými súpermi sú súčasný premiér Kristersson a líderka sociálnych demokratov Anderssonová. Volebné miestnosti v tejto severskej krajine otvorili o 8 ráno a 8 miliónov oprávnených voličov môže svoj hlas odovzdať do 20. hodiny. Pokračujem aj športom. Senegalská metropola Dakar včera privítala olympijský oheň a odštartovala odpočítavanie do olympijských hier mládeže. Pôjde o prvé olympijské športové podujatie na africkom kontinente. Od 31. októbra do 13. novembra bude približne 2700 mladých športovcov súťažiť v 35 športoch. Ide o menšiu verziu olympijských hier určenú pre športovcov vo veku od 15 do 18 rokov. Čaká nás naďalej prevažne jasný až polooblačný deň. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe treba počítať aj so slabými zrážkami. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 16 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 10. poďme aj na cesty. Začíname obmedzením na D2 v Bratislave. Uzavreli tunel Sitina v smere do Stupavy. Obídete to cez Patronku. Radary hlásite v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom von z mesta a merajú aj na R1 na 33. kilometri pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom z Nitry. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale akékoľvek informácie môžete doplňať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Milanom.
0: A ja sa teším, že stále víkendujeme spolu, naladení na Rádio Vlna. Áno, to ráno už nechávame za sebou, takto po 10. hodine. Skôr myslím, že už otvárame predpoludnie. A začneme s kapelou, ktorá tento rok vyzvala ku koncertom aj svojich bývalých členov, mnohých bývalých členov. A z turné pod názvom Kamaráti vystúpia už budúci víkend v sobotu na Amfiku v Martine. Rádio Vlna bude opäť pritom pred rozbehom samotného koncertu. Vy už asi viete, že hovorím o skupine Elán. Rádio Vlna.

0: Nádherná pesnička od Lionela Richieho, pesnička Hello z Rádia Vlna. Užívate si víkendový čas, naladený na vlnu a aj pri našich niektorých špeciálnych víkendových programoch.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Napríklad dnes po 12. nás taký čaká s Didianou. Pozvanie do talk show prijal šéf-kuchár michelinských reštaurácií Tomáš Zapletal, ktorý sa venuje kurzom varenia. No a budeme počúvať samozrejme aj jeho rady, napríklad o tom, či meso umývať alebo neumývať pred jeho prípravou.
2: Napríklad hovädzie, meso, čo sa používa na stejky, je to veľakrát vo vákuovom sáčku, treba to nechať ako dobre červené víno odležať. Takže otvoriť zo sáčku, samozrejme nemalo by to zasa zapáchať nejak vajcovkou alebo niečím smradlavým, ale malo by to mať nejaký taký ten svoj prirodzený zápach. Veľakrát to leží v tej krvi vlastne, tak tú krv treba samozrejme vybrať na papierovú alebo tú kuchynskú utierku, nechať odležať. To meso vlastne sa ako keby nadýchne toho čerstvého vzduchu a zrazu sa rozvinie tá jeho chuť. Takže napríklad červené meso neumývať.
3: Koľko sa má nadýchavať? Koľko má dýchať?
2: Aspoň 5 minútiek stačí mu. Že vyberem to z chladničky, vyberem to z toho sáčku a 5 minút. Netreba to, že teraz to 3 hodiny nechám na kuchynskej linke a napadnú to.
3: Okay.
0: No o tom, že jezde nevyhnutnosť, o tom vieme svoje, ale jezde rozumne je tak trošku aj umením. O jedle a jeho príprave sa porozpráva dnes o 12.00 v talk show na vlne Didiana so šéf-kuchárom Tomášom Zapletalom. Nechajte sa pozvať.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.00.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, braučové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kotičís 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Buongiorno. Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrato, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Včera bolo Márie jedno z najpočetnejších mien, ženských mien na Slovensku, takže aj tých oslav bolo asi požehnanie, ale ani dnes sa nejakým spôsobom nebude šetriť na oslavách, lebo aj Evka pozdravuje svoju milovanú dcerku. Evku k 38. narodeninám praje veľa zdravia, šťastia, lásky a splnených prianí. Nech má každý deň dôvod na úsmev a nech životom sprevádzajú to len to najlepšie. A že nezabúdaj, Evka, stále máš 18, len s 20-ročnou praxou. Píše mamina. No a Jakub sa tiež ozval zahrať svojmu kamarátovi Marošovi, ktorý dnes oslavuje 50, tak aj Maroša pozdravujeme. Krásny deň prajem, vlňáci, to už je Betka. A rada by som zahrala pesničku nášmu synovi Marekovi k dnešnej 33-ke. Všetko najlepšie mu želáme, celá rodina z Muránskej Huty. A na záver ešte Jaro, ktorý chcel pozdraviť svoju úžasnú, krásnu manželku, s ktorou mali prvé výročie svadby. A píše, že stále ju ľúbim rovnako a ďakujem za každý spoločný deň. A k tomu samozrejme posielame aj pesničku z rádia Vlna. Na čísle 0908 704 704 môžu pribúdať aj ďalšie vaše pozdravy. Do 12. toho ešte stihneme.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: hravou pesničkou do možno miestami hravého nedeľného predpoludnia. Šup, šup song od Cher sme počúvali a ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne informácie s Valmírou. Pozrieme sa, čo je nové doma vo svete, v počasí aj na slovenských cestách.
1: Je pol jedenástej, začínajú sa krátke správy. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júli tohto roka ubytovalo takmer 780 tisíc hostí. Išlo o medziročný nárast o 17%. Keďže 15. september nie je dňom pracovného pokoja, v železničnej spoločnosti Slovensko bude platiť bežný pracovný režim. Pri plánovaní cesty však železničná spoločnosť zároveň odporúča cestujúcim overiť si aktuálne spojenie vopred. Ema Zapletalová s časom 52,93 sekundy vyhrala prvý semifinálový beh na šampionáte v Budapešti. Finále pobeží dnes o 18. hodine a v 8. minúte. Naďalej nás čaká prevažne jasný až polooblačný deň. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Minútu po pol jedenástej pozdravujeme aj na cesty. Radary ste nahlásili v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom von z mesta, merajú aj na D1 pred Ladcami smerom z Ilavy a namerajú vás aj medzi Popradom a Veľkou Lomnicou, jazdí tam mobilný radar strieborná Škoda Octavia. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdíte bezpečne.

Hudobný inovátor Mitch Ure ako spevák skupiny Ultravox v nahrávke Dancing with Tears in My Eyes. To je to, čo sme počúvali na vlne. 10.40 je aktuálny čas a my už trošku aj vieme, že čo budeme hrať ďalej. Zostaneme ešte chvíľu na britskej hudobnej scéne aj so skupinou Frankie Goes to Hollywood, ktorá v určitých veciach atakovala úspech skupiny Beatles. Minimálne v tom, že prvé tri single vydané od tejto partie skončili na vrchole britskej hitparády. Power of Love je jedným z nich, alebo jednou z nich, a hovoríme o pesničkách. 84. rok, no a dáme si aj jednu nahrávku bez vokálov. Ale v zásade tam tie vokály nikomu nechybajú, lebo je to pekná spolupráca gitaristu Davea Stewarta z Eurythmics a saxofonistky Candy Dulfer. Nahrávka Lily Was Here z filmu La Cassière. Tak počúvajte s nami.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fan Rádio a Turbo TV. Skonto
2: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Helenka Vondráčková, ja pújdu dál z rádia Vlna, no čo si budeme hovoriť, niekedy, aby sa človek niekam pohol, posunul, potrebuje aj tie peniaze a tie si môžete zarobiť aj počúvaním rádia Vlna.
1: Zarábaj ušami v rádiu Vlna.
0: Áno, v hre Zarábaj ušami to možné je a už najbližší piatok 18. septembra budeme vedieť, ako to s tým zarábaním ušami dopadlo, či sa niekomu podarí vyhrať rovných 60 000 eur, alebo sa suma navýši o ďalších 30 000 na 90. Šanca tu je, stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera a krstné meno na číslo 7010 pri cene spätnej SMS Euro 20. A dnes sa to zvlášť oplatí meninovým Ctiborom, Tobiášom alebo Tobiasom. Práve preto je v SMS-ke potrebné aj to krstné meno, lebo meninových poslucháčov každý deň zvýhodníme tým, že ich registračná SMS-ka bude v daný meninový deň znásobená 25. Ej, takže Ctibor, Tobiáš aj Tobias, spozornite, súťažíme už najbližší piatok a ak vám zavoláme, treba zdvihnúť hovor do 10 sekúnd a správne odpovedať na súťažnú otázku, lebo len tak sa dá vyhrať. Tá otázka znie, čo najradšej robíš, a správna odpoveď na ňu, zarábam vlastnými ušami. Inak otázku aj odpoveď pre istotu nájdete aj na webe zarabajušami.sk. No a pamätajte, že v piatok sa šťastená môže usmiať aj na vás.
1: Zarob ušami v rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je Euro 20. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: jedna z najoriginálnejších popovo-jazzových nahrávok, nič predtým a vlastne ani nič potom podobného nikdy nevzniklo. Nejaký takýto rozhovor dvoch hudobných nástrojov, ktorý sa nejakým spôsobom vyvíja. Dave Stewart na gitare a Candy Dulfer na saxofóne. Lily Was Here, toto už je za nami, ale mnohé ďalšie výborné hity overené časom stále pred nami. Do 12. so mnou s Milanom Švikruhom, ale je tu aj Valmíra Hoty. Ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne správy.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: 10. je pre deti dôležitá, má tvoriť asi 15% z denného príjmu energie. Jelena Rybakina vyhrala ženskú dvojhru na US Open. Dnešok bude jasný až polooblačný s teplotami do 23 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Desiatá by mala u školákov tvoriť približne 15% denného príjmu energie, pripomína to Úrad verejného zdravotníctva. Rodičom radí baliť deťom do školy zdravú desiatu. Obsahovať by mala napríklad celozrné pečivo, ovocie, zeleninu a mliečne výrobky. Dôležitý je aj pitný režim, ideálne čistá voda alebo nesladený čaj. Úrad odporúča obmedziť najmä sladené a energetické nápoje či sladkosti. Okrem toho odporúča dodržiavanie približne rovnakých časových intervalov na jedlo. Dieťa si tak osvojí správne stravovacie návyky. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v júli ubytovalo takmer 780 tisíc hostí. Medziročne je to o 17% viac. Išlo o historicky najvyššiu júlovú návštevnosť. Zahraničných hostí pribudlo o 23% na takmer 330 tisíc. Najviac ich prišlo z Česka a Poľska. Za prvých 7 mesiacov roka sa na Slovensku ubytovalo 3,8 milióna hostí, čo je medziročný nárast o desatinu. Informoval o tom štatistický úrad. Pri nehode autobusu mestskej dopravy v Berlíne utrpelo v noci na dnes zranenia 15 ľudí. Traja sa zranili vážne a jedna osoba je v ohrození života. Autobus z doposiaľ neznámych príčin zišiel z cesty a čelne narazil do stromu. Príčinu nehody vyšetruje polícia. Poďme na šport. Jelena Rybakina vyhrala ženskú dvojhru na US Open. Nasadená dvojka vo finále zdolala doterajšiu svetovú jednotku Arinu Sabalenku 6-4, 5-7, 6-2. Kazašská tenistka mala už pred zápasom isté, že sa posunie na čelo rebríčka. Kazaška Rybakina získala svoj tretí Grand Slam a druhý v tejto sezóne po Australian Open. Jej tretí titul pochádza z roku 2022 z Wimbledonu. Sabalenka hrala svoje štvrté finále US Open po sebe, druhý raz prehrala. Mohla získať svoj vôbec piatý Grand Slamový titul. Naďalej bude prevažne jasný až polooblačný deň. Popoludní v Žilinskom kraji a na západe môže aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 23. Na Orave a pod Tatrami o niečo menej, bude to okolo 16. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 11. poďme aj na cesty. Nahlásili ste novú nehodu za Dobrounivou smerom na Babinu. Prevrátil sa tam kamión a je to v neprehľadnej zákrute. Dávajte si v úseku veľký pozor. Radary hlásite na D1 pred Lacami smerom z Ilavy a rýchlo si postrašte aj medzi Popradom a Veľkou Lomnicou. Jazdí tam mobilný radar strieborná Škoda Octavia. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne s Milanom.
0: A ešte stále v tom predpoludňajšom čase, 5 minút po 11. máme a zahráme už aj k príprave nedeľného obeda. Zhruba o hodinku privítame v talk show na vlne s Didianou, šéf kuchára Michelinskej reštaurácii Tomáša Zapletala, takže popočúvame aj jeho rady do kuchyne, ale dovtedy asi využite tie svoje vlastné skúsenosti, ktoré máte, aby sa ten nedeľný obed naozaj podaril čo najlepšie a v čo najpríjemnejšej atmosfére. To budeme samozrejme dotvárať aj my cez hity overené časom. Eros Ramazzotti je tu s nami. Sebastase una canzone.

0: Peter Náď, Chrán svoje bláznost, a počúvate Rádio Vlna, zahráme aj výborného Stinga. Áno, bolo toto obdobie, keď mu zachutil jazz po odchode z kapely Police. Tá bola štýlovo trošku inde. Výborná pesnička. Englishman in New York už za okamih, ale aj Karel Gott a C'est la vie.
1: Řeknu C'est la vie, tím to končí bál.
0: Aj toto vás čaká na vlne už o malú chvíľu, tak dobré počúvanie želáme.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 tisíc eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

0: Karel Gott v najlepších rokoch Cell V. 8 minút pred pol 12 z Rádia Vlna aj s venovaním pre Tobiasa od maminky Lenky s odkazom nech ešte chvíľku vydrží, že aj torta bude meninová dnes po obede. Ivka sa ozvala z Rakúska, keďže oslavujem 44. narodeniny, veľmi by ma potešilo, keby ste zahrali niečo pekné aj mne. No zahráme, Ivka, budeme na to myslieť. A Anka píše, že dnes je to 43 rokov, čo si s Vládkom povedala svoje áno, výročie oslavujú pekne po svojom, turistikou na Orave.
1: Za tých 46 rokov sme spolu prešli poriadny kus cesty. Boli krásne chvíle, aj tie náročnejšie. Ale som vďačná za našu rodinu a za všetko, čo sme spolu prežili. A našťastie, nikdy sme nevideli všetko čierno-bielo. Také sú iba naše svadobné fotografie. A ideme ďalej. Možno už trochu pomalšie a s častejšími prestávkami na kopci, ale stále spolu.
0: No tak opravujem, k 44. Pardon. 6. výročiu. Želám všetko len to najlepšie. A ešte jedna hlasovka prišla na WhatsApp na číslo 0908 704 704 od Renky.
2: Ahojte do Rádia Vlna. Dnes sa vraciame z úžasnej dovolenky v talianskom Bari, kde sme pochodili nádherné miesta. Chceli by sme touto cestou pozdraviť všetkých doma a v práci a dať si zahrať nejakú skvelú pesničku na príjemnú cestu. Ďakujeme Renka, Martina, Ivetka a Martina z Prievidze. Ahoj!
0: No tak pozdrav vybavených, šťastnú cestu želáme, nech sa podarí dobre docestovať. No a potom samozrejme prežívate ďalšie dni už doma pri fotkách s peknými spomienkami na krásne výlety. To je to, čo nás asi na tom celom tiež baví. Z Rádia Vlna, iTexas a Summer Sun.

0: Herec, tanečník a spevák Patrick Swayze aj s hostujúcou Wendy Fraser v pesničke She's Like the Wind z Hriešného tanca nás priblížili k 11:30. Rádio Vlna máte naladené, počúvate hity overené časom a tie ďalšie prídu po krátkych správach s Valmírou.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Na hodinách 11.32 poďme na krátke správy. Premiér Fico uviedol, že je nešťastný z vývoja vzťahu medzi ministrom Tarabom a SNS, keďže konflikt sa nielenže neutlmuje, ale hrotí sa do extrému. Hlasu vo videu pripomenul, že stratil ďalšieho poslanca potom, čo sa Peter Sliško prihlásil k Tarabovi. Na chorvátskom ostrove Brač vypukol požiar, v noci odtiaľ evakuovali okolo 230 ľudí. Oheň rozdúchal silný vietor a ohrozoval aj domy. Bežec Adam Mihalov sa stal majstrom Slovenska v cestnom behu na 10 kilometrov na šampionáte v Prievidzi. 34-ročný atlet triumfoval s časom 31:40 a skompletizoval tak svoju medailovú zbierku v tejto kategórii. Dnes aj naďalej prevažne jasno až polooblačno, v Žilinskom kraji nám popoludní môže zapršať. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami počítajte so 16 stupňami. Bude fúkať len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 3 minúty po pol 12. poďme aj na cesty. Máme nahlásenú nehodu za Dobrounivou smerom na Babinu sa prevrátil kamión a je to v neprehľadnej zákrute. Dávajte si tam veľký pozor. Máme nahlásený aj radar vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu. Akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Nothing Compares to You od Sinead O'Connor, pesnička, ktorú si požičala od Princa, tak dúfam, že sa páčila aj na slnečnom Primostene. Hej, tam sa nachádza partia na čele s Aďou, ktorá napísala, že posiela slnečný pozdrav z Primostenu. Rádio Vlna je aj na pláži, že vlny nás spájajú, tak to sa veľmi tešíme, že je tomu tak. A naozaj pozdravujeme úplne všade, kde ste si v nedeľu začali už aj nejaký aktívnejší program v spoločnosti hitov, ktoré máte radi. Vám budeme samozrejme hrať tie ďalšie a ďalšie pesničky. Od chvíľku Ten CC, aj skupina Bon Jovi a You Give a Love a Bad Name. Ale ak máte chuť niekoho pozdraviť, tak zo pár minút ešte času je a môžeme aj na čísle 0908 704 704.
1: Počúvate Rádio Vlna. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: ktorý je na 13. septembrový deň, kedy sa mimo iného dostal do pozornosti aj album Michaela Jacksona Bad. Ako nástupca slávneho thrilleru odštartoval v tento deň v roku 1987 5-týždňové ťaženie na vrchole britského rebríčka albumov. V tom americkom sa udržal na prvom mieste dokonca 6 týždňov. V roku 1986 pre zmenu skupina Communards obsadila prvú priečku britského rebríčka singlov so skladbou Don't Leave Me This Way, ktorá bola požičaná od skupiny Harold Melvin The Blue Notes ešte zo 70. rokov, ale dostala takýto nový šat v podaní Jima Somervilla, alebo Jimmyho. A v ten istý rok a v ten istý deň ale na čele amerického rebríčka by sme našli túto pesničku od skupiny Berlin, ktorú napísal a produkoval hudobný mák menom Giorgio Moroder. Take My Breath Away z filmu Top Gun. A ešte jedna zastávka v hudobnom kalendári v roku 1965, kedy sa pesnička Yesterday od Paula McCartneyho dostala v Spojených štátoch na trh ako single. Yesterday. A McCartneyho spev a akustická gitara v sprievode sláčikového kvarteta v podstate predstavovala prvé solové vystúpenie člena Beatles. Dovtedy ich pesničky zneli skôr ako práca celej kapely, dokonca ho bojkotovala skupina Beatles v Británii, čiže len v Amerike to takto vyšlo. No ale tak na tej sláve im samozrejme nič nebránilo.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio

Rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Hity overené časom. Rádio

0: Do tejto chvíle ste na vlne víkendovali s Milanom Švikruhom. Toto bola pesnička od skupiny Queen aj s venovaním Števovi do slnečnej Hurgády aj pre Janku a Natálku, ktoré pozdravujú na Slovensko. A Lianu Zoraví zdravíme na Hubačku a jej priateľa Aďuša do dielne, ktorý tiež počúva pri oprave bicykla. Správy z Valmírov nás čakajú a po nich pozvanie do talk show s Didianovou a jej hosťom zo sveta špičkovej kuchyne, tak sa nechajte pozvať.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vlaky budú v utorok premávať v štandardnom režime. V dôsledku požiaru na ostrove Brač museli evakuovať vyše 700 ľudí. Dnešok bude jasný až polooblačný s teplotami do 23 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko budú 15. septembra premávať v štandardnom režime podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň. Cestujúci tak môžu počítať s bežnou ponukou regionálnych aj diaľkových spojov. Železničná spoločnosť Slovensko však odporúča overiť si spojenie vopred pre výlukové práce v železničnom uzle Žilina a na hlavnej stanici v Bratislave. Zamestnanci pracujúci 15. septembra majú nárok na 100% príplatok. Liptovský Mikuláš má po novom amfiteáter zvrchovanosti Slovenskej republiky a park olympijských víťazov. Amfiteáter na Háji pripomína prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a tradíciu každoročnej vatry zvrchovanosti. Park olympijských víťazov vzniká ako podsta úspešným športovcom spojeným s mestom. Jeho dominantou bude súsošie venované Michalovi Martikánovi, Elene Kaliskej a Petre Vlhovej, pričom do budúcnosti sa počíta aj s olympijským múzeom. Rozsiahly požiar zasiahol približne 10% územia chorvátskeho ostrova Brač a spálil okolo 3000 hektárov. Z ohrozených oblastí evakuovali vyše 700 ľudí, približne 500 z nich po mori. Jedna osoba sa nadýchala dymu a 76-ročná žena je po nehode počas evakuácie v kritickom stave. S požiarom naďalej bojujú hasiči aj 4 hasiace lietadlá. A poďme aj na šport. Slovenská atletka Ema Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Svoje semifinále vyhrala časom 52,93 sekundy a celkovo dosiahla druhý najlepší výkon. Finále je na programe dnes o 18. hodine a v 8. minúte. Aj naďalej bude prevažne jasno až polooblačno, popoludní v Žilinskom kraji a na západe môže aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radar ste nám nahlasili vo zvolenie na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a stoja aj na výjazde z Rimavskej soboty smerom do Oždian. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Talk show na vlne s Didianou.
3: Prajem krásny deň, milé poslucháčske združenie. Máme nedeľný obed a reč bude o tom, čo skoro všetci robíme najradšej, o konzumovaní a o dobrotách. Veľa jem iba pri dvoch príležitostiach, keď som zamilovaná a keď nie som. A ako to má náš hosť kuchár, ktorý varil naozaj v kvalitných reštauráciách a ešte stále varí, aj o tom dnes v Talk Show na vlne. Je toto práve poludne.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Jedlo v školskej jedálni bolo chutnejšie ako v hociakej reštaurácii, totiž aj varenie pre deti v družine má za sebou hosť Talk Show na vlne Tomáš Zapletal. Dobrý deň, Tomi.
2: Dobrý deň sa praje.
1: Školské jedálne majú také špeciálne čaro. Vy ste vraj spolupracovali s jednou zo škôl v Seredi a boli ste tam iba čo, na výlete, alebo ste boli aj na viac dní variť? Ako to bolo?
2: Bolo to práve, že zaujímavé pôsobenie. Moto bolo, ako variť v michelinskej reštaurácii, ale nie v michelinskej reštaurácii, ale v školskej jedálni. Takže to bolo moto. Poňta za tým je vlastne trošku to treba rozpitvať. Môžeme si všetci povedať, že asi v tej školskej jedálni sa nedá variť ako v michelinskej reštaurácie, predsa tie nároky sú aj trošku iné, ale zasa dá sa variť chutne, zdravo, aby to tým deťom samozrejme chutilo.
1: Dobre ste povedali, poďme to rozpitvať, tak ja som často jedlo v školskej jedálni najmä pitvala. A čo si máme predstaviť, že navariť v školskej jedálni ako v michelinskej reštaurácii, čo, že ste spravili, ja neviem, plúcka na smotane, ale neviem čo, Paríž?
2: Nedá sa to povedať, že úplne až takýmto spôsobom, že plúcka na smotane, ale napríklad zvolili sme nejaké mäsový pokrm alebo vegetariánsky pokrm a zasa nebola tá zelenina tak dlho pripravovaná, ako sme možno že zvyknutí v tej školskej jedálni, že hodilo sa to do hrnca alebo do nejakých varných kotlov a teraz sa to tam 2-3 hodiny varilo. Vlastne zelenina nepotrebuje takéto varenie. Podstata tej michelinskej reštaurácie alebo michelinskej kuchyne je vlastne variť zero waste kuchyňu, využiť celú tú surovinu od jej šupky až po posledný produkt. Takže toto sme sa nejakým spôsobom snažili nastaviť, preto nie je, že plúcka na smotane, ale aj tie sa dajú pekne, rovnomerne pripraviť, že nemusíte ich variť 2-3 hodiny, ako sme presne zvyknutí a potom nám vlastne ten pokrm nechutí, ale dá sa to aj rýchlejšie, tepelne spracovať. Už sú zasa také modernejšie spôsoby tej technologickej prípravy, že viete variť vy, keď ste doma, čo je vlastne efektivita, že nastavíte si ten spotrebič alebo nastavíte si tú várnu mašinu a varí to vlastne ako keby za vás. Idete domov, ste v školskej jedálni, zamestnaní, idete domov a ráno prídete do práce, reálne pokrm máte hotový. Samozrejme musíte to doladiť, nedochutí to za vás, alebo nie sú tam nejaké roboty alebo niečo podobné. Práve že stane sa to, že varíte to na nízkej teplote dlhší čas a tým pádom, keď ráno prídete znova do práce, tak máte to navarené, ale samozrejme výživová hodnota toho pokrmu alebo toho samotného jedla je ďaleko vyššia, ako keby ste to varili 2 hodiny na plnom ohni alebo na plnom kotli.
1: Čiže nízka teplota a nechá to pomaly a teraz tie mašiny vedia všeličo robiť, že tam máte celé recepty a podľa toho idete a je to veľmi praktická vec, tiež to mám a neviem si to vynachváliť, dokonca sa to aj samo umie. No, niekedy to treba tomu pomôcť, ale závisí od toho, či to spálim alebo nie. No. Lebo niekedy tú teplotu pridám. Tomáš, vaša obľúbená príprava jedla doma, ako je to tak, že aj doma si varíte alebo tiež to nechávate na niekoho iného?
2: Toto je taká veľmi zaujímavá poznámka, lebo ten kuchár, šéf kuchár má toho samozrejme veľa. To je to isté, ako keby som ja pretočil tú otázku na vás. No,
1: či doma moderujem?
2: Presne.
1: Áno.
2: Takže toto je veľmi tiež, že na mňa je to individuálne. Nechcem povedať, že ja nie. Ja práve, že áno. Ja mám varenie veľmi rád. Ja si to využívam. Užívam si to naplno aj doma, aj v práci. Neviem, kde viacej proste, lebo v práci to je o niečom inom. Samozrejme, viesť ten kolektív, viesť tých ľudí, manažovať tých ľudí, starať sa o to všetko veľa. Máte tam samozrejme pomocníkov, pomocných ľudí, pomocných kuchárov, ktorí vám vedia pomôcť veľa. Doma vám nikto nepomáha, alebo respektíve manželka, keď to takýmto spôsobom samozrejme viete do toho zapriahnuť rodinu, deti. Čo im dať, to už je zasa individuálne na vás. Ja si pamätám, že ja som vlastne chcel variť od tých detských čias.
1: A ako pri sporáku stráviť čo najkratší čas a mať kvalitne navarené, aj to sa budem pýtať šéfkuchára Tomáša Zapletala už o chvíľu.
0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou. V nedeľu po 12:00.

0: vlne s Didianou.
1: Tajomstva kuchyne Tomáša Zapletala, šéfkuchára, preberáme v talk show na vlne. Tomáš, takéto rýchle jedlo, ktoré sme spomínali, že ani človek nestihne žmurknúť, okrem teda párkov, je aké?
2: Rôzne druhy zeleniny. Nepotrebuje dlhý čas prípravy, takže tá zelenina na akékoľvek spôsoby, samozrejme dávam tá zelenina výživovú hodnotu, takže vy vlastne možno, že dneska ani nepotrebujete mať meso, lebo sme si veľmi zvykli na mesové pokrmy, takže toto je taká veľká vychytávka, že zasa sa zamerať na zeleninové pokrmy. Môže to byť rôzne. Divoká brokolica nepotrebuje nič, potrebuje iba oblanžírovať a vlastne rýchle orestovanie. K tomu, keď si dáte nejaký sír, môžete si dať na to kozí sír zapiec. Delikatesa. Takže perfect, toto sú také, ano, že veľmi rýchle jedla. Cestoviny ako také. Takže cestoviny alebo pasta na všetky spôsoby je veľmi rýchla alebo veľmi aj chutná záležitosť zasa. Na aký spôsob nepotrebujete nič. Šalotka, cesnák, orestovať, podliať bielým vínom, vlastne to biele vínko sa vám vyvarí, hodíte na to cestovinu nejakú akúkoľvek zeleninu, či to je cuketa, mrkva, paradajka, bazálka, nejaká čerstvá bylinka a jedlo je na svete. Môžete si dať tu nejaká ryby. Zasa ďalšia rýchla záležitosť.
1: Potom mi smrdí celý byt z tej ryby. Toto je môj problém, že neviem, či to všetko pochytám, už sa aj snažím to robiť v rukaviciach.
2: Áno, stretávam sa s tým, že ľudia majú voči tomu nejaký, nie že odpor, ale je to nejaká surovina, ktorá má svoj zápach, boja sa to pripravovať aj potom doma. Áno, dneska tá moderná domácnosť je trošku iná. Ja zasa vnímam tú minulú dobu, tú terajšiu dobu, chceme byť moderní. Máme spojené obývačky, spojené s kuchyňou, samozrejme potom veľakrát celý ten byt, celý ten dom nám nie že zapácha. Vonia vlastne tými surovinami, áno, nie pre niekoho to je, že zapácha, ale viete, čo ste varili proste, áno. Takže ono sa to tam takto vníma. Tá minulá doba bola, tá kuchyňa bola proste separovaná, bola zvlášť a bolo to na niečo dobré.
1: Áno, dnes nestihajú niektoré digestory, čiže treba možno investovať do dobrého digestora a dezinfekcia, hneď to bude možno lepšie. Tomáš, vy pôsobíte aj v škole varenia, čo je úžasná vec. Je stále ten trend, že ľudia sa zaujímajú o takýto typ vyučovania?
2: Áno, radi varíme, alebo ľudia radi varia, alebo cítia, že majú nejaké nedostatky alebo slabé stránky, nie že sú zlí, alebo že zlé. Samozrejme, každý sa chce proste niečo doučiť alebo v niečom dobrať. Zasa tá sekcia, že v čom, tak každého niečo iné zaujíma. Veľakrát sa stretnem aj s tým, že manželka kúpi manželovi poukaz a ho tam pošle vlastne na nejaké doškolenie, aby on pomáhal variť, ale potom je tam téma napríklad stejky a väčšinou tie stejkové témy sa preberá ten manžel, alebo že s tým mesom robí veľakrát ten muž.
1: Áno, žena pripraví všetko, umie riady, nakraja zeleninu, áno, dá tam 200 tanierov, prinese víno, poháre, všetko a muž ugriluje meso a potom povie, ako som dobre navaril, to hovorí ten starý vtip, ale bohužiaľ je to tak.
2: Je to tak. Ale zasa stretávam sa aj s tým, že naopak, že tá manželka chce pripraviť tomu manželovi alebo mužovi nejaký dobrý kus mesa a nevie to, tak príde vlastne sa doškoliť alebo doučiť. Ja za tie 3-4 hodiny, čo ten kurz trvá, tak neviem toho človeka naučiť všetkým tým fintám, trikom alebo tomu celému, ale viem ti ukázať, ako to vieš robiť, viem ti ukázať, ako ťa to viem naučiť a potom je to už iba samozrejme na tebe samotnom, aby si to aplikoval do toho svojho bežného varenia. Aha, on šúpal cibulu, on robil toto, robil to takto a postupne si zvyká na tú nejakú monotónnu robotu a zrazu to človek zistí, že ten recept, ktorý trval mu v minulosti, ja neviem, 30 minút, tak dneska s týmito vychytávkami vie skrátiť na 20 minút. Ako nikdy sa to neskratí, že zrazu to vie navariť človek za 5 minút. To neviem jasne. Ani ja, kúzelník nie som.
1: A to sa rozprávam so znamenitým šéfkuchárom Tomášom Zapletalom. Ako rozoznať kvalitné suroviny, aj tomu sa budeme venovať už o chvíľu na vlne. Rádio

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Na hodinách 12.30 začínajú sa krátke správy. Veriaci sa v týchto dňoch zešli v Šaštine strážach na Národnej púti pri príležitosti Sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Jej vyvrcholením bola dnešná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a kazateľom bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Letecká preprava v Európe bola počas júla a augusta najrušnejšia v histórii. Počet letov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol v priemere na takmer 36 000 letov denne. Senegalská metropola Dakar včera privítala olympijský oheň a odštartovala odpočítavanie do olympijských hier mládeže. Pôjde o prvé olympijské športové podujatie na africkom kontinente. Dnes bude aj naďalej prevažne jasno až polooblačno, popoludninám v Žilinskom kraji a na západe ojedinele aj sprchne. Najvyššia denná teplota do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútu po poliednej poďme aj na cesty. Policajné hliadky stretnete za Sencom smerom do Viničného a merajú aj v Prúskom smerom do Bohuníc. Máme aj radar na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Informácie môžete doplňať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
0: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajt namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Suroviny bez kompromisov. Ako spoznať tú kvalitnú zeleninku alebo mäso? Aj túto radu si prosím od nášho hostia, šéfkuchára Tomáša Zapletala.
2: Výber kvalitnej suroviny je veľmi zaujímavá téma, lebo pri každej tej surovine funguje niečo iné. Vizuál je alfa omega. Tá zelenina, alebo tá surovina, alebo aj samotné mäso, ryba sa vám musí páčiť. Každý ten jeden produkt, každá tá jedna surovina má nejaké svoje spoznávacie znaky pri rybách. Napríklad pekné, krvavé, červené, žiabre, sklenené oko. Že nemalo by to oko byť nejaké zakalené, také, matné, presne. Že, alebo nebodaj mliečne, to už je vlastne tá ryba staršie. Je veľakrát trošku staršia. Nehovorím, že je zlá, ale zasa chcete zlý produkt, ideme riešiť, že chcem dobrý produkt. Príjme sa, nemalo by to zasa naopak zapáchať, veľakrát to zapáchá ako pokazené vajíčko do vajíčka. Nevidíte donútra, nevidím ani ja, veľakrát keď rozbíjate vajíčka, mali by ste po jednom to rozbíjať. Ja viem, že sa nám to niekedy nechce. Môže sa stať, že teraz si rozbijete, neviem, idete si robiť ráno praženicu, 6 vajíčok a zrazu v tom poslednom, keď ho hodíte do tých 5 zvyšných, ktoré ste si už rozbili, tak vlastne musíte vyliať všetkých 5 alebo 6, ktoré tam máte. Takže po jednom do myštičky je to síce náročnejšie, pracnejšie, ale zasa tá efektivita, alebo respektíve tá kvalita surovina sa dá takto spoznať.
1: Keď ste single, tak si dáte 2 vajca a je to vybavené, tak ich vyhodíte. No, tak. Taktiež to spracovanie tej zeleniny, že nevyhodiť to celé. Ja rada šúpem mrkvu, ja nemám rada tam tie všelijaké hlinené časti, keď tam ešte nebodaj sú niekde v tých pôroch, ale vravíte, že bezbytková kuchyňa, vy kuchári, že to dosť oslavujete, tak čo potom z tých šupiek spravíte? To ešte niekde vyvaríte, aj s tou zeminkou, alebo spravíte z toho čipsy, nech to chrumká aj s tou zeminou?
2: Dobrá poznámka, samozrejme, snažíme sa to bez tej zeminy, alebo bez tej hliny. Malo by to byť dôkladne umyté. Zasa, ako to dôkladne umyť? Namočiť tú zeleninu akúkoľvek do studenej alebo do tečúcej vody, dať si to do nejakého sítka. Keď sme pri tej mrkve, tak veľakrát presne má to také tie ryhy, v tom sa to veľakrát zachytáva, tak je dobre nejakú kefičku si na to vyčleniť. Hovorím, že zubnú kefku, ale nejakú kefičku si na to vyčleniť a možno, že s tou kefou to presne prebehnúť, vyčistiť, vtedy to vlastne z tých dier alebo z tých jaziev, ktorá tá mrkva má, tak vtedy to viete z toho vybrať. Potom normálne škrábkovo ošúpať, vznikne vám čistý produkt a ten špinavý produkt, ktorý dneska sa dá kompostovať, takže to je bod 1. Bod 2 je, keď nemáte, ste v byte, nemáte samozrejme nejaký kompost, neriešite, idete si variť nejaké risotto, mrkvové risotto, aby sme to úplne ošpecifikovali. Tak na to risotto potrebujem tú mrkvu. Z tej mrkvy si viete urobiť pyre, z tej ošúpanej mrkvy vložím to do nejakého hrnca, uvarím vlastne z toho nejaký, nazvime to, že bečkový vývar, lebo nie je to ten, ktorý si dám v nedeľu do taniera, ale je to vlastne taký podlievací vývar, ktorý vlastne slúži na to, aby som vedel to risotto, ktoré idem pripravovať, alebo tú cestovinu, aby som to vlastne nepodlieval vodou z vodovodu, ale vyvarenou tou koreňovou šupou alebo s tou šupou z tej mrkvy. Tak to je presne tá tolerancia, že čo my ako keby ospevujeme, že vedieť to zúžitkovať. Či sa dajú robiť čipsy? Áno, dajú, ale asi nie z tej šupky, tiež nie sme zvieratá. Chceme, aby to sme mali ten produkt dobrý. Takže skôr to je vlastne myslenie na túto. Vedieť to vyvariť, vedieť to zužitkovať. Áno, pri niektorých tých zasa surovinách, pri niektorej tej zelenine je také, že sa dá aj tá šupka pekne využiť, viete z toho urobiť nejaký dekor, alebo viete z toho urobiť niečo zaujímavé. Keď sa vrátim ku keľu, tá keľ má vlastne také tie prvé listy, sú tvrdé, veľké, ťažko aj používateľné, spracované. Tak tie napríklad ja dávam na čip. Keď skúpim hlavičku keľu, tak olúpem si vlastne
1: nie
2: tie
1: prvé. Nie je to horké potom?
2: Nie. Viete si to zasa dochutiť. Vypražiť to vypražite, ale vieme to urobiť aj takým spôsobom, že ten vypražený keľový list, samozrejme nie je veľký, viete ho pokrajať na menšie kúsky, dochutíte, ja neviem, udenou paprikou.
1: Ktorá dodá keľu chuť a hosť vás nepošle do keľu, že mu nechutí. Lifehacky šéfkuchára Tomáša Zapletala v Talkshow na vlne už o chvíľu.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Poďme si prebrať lifehacky v kuchyni. Takúto domácu úlohu som dala nášmu hostiavi, šéfkuchárovi Tomášovi Zapletalovi. Spomínali sme ryby. Tomi, čo máte na tie ryby, na ten zápach, ja neviem, tých rúk?
2: Alfa omega funguje, citrón, je to také netradičné. Poznáme veľakrát, že samozrejme pri tom jedení veľakrát si tú rybu aj pokvapkávame tým citrónom, tak aj vlastne ten rybací zápach viete s tým citrónom umyť, že normálne citrón prerezať, vyšťaviť si ho na ruky, poumývať si vlastne s tým ruky a potom už iba nejakým mydlom. A mne to funguje. Funguje mi to dlhé roky a nikdy ani raz sa mi nestalo, že by som prišiel domov, že fuj, ty si dneska robil s rybami alebo niečo podobné. Pri rybách funguje toto. No, skôr nebojujem ani, že s tým zápachom pri mese veľakrát ľuďom sa nepáči, že fuj, je to také sliské, neviem, aké umývať meso, neumývať meso, toto je tiež zaujímavé.
1: No tak dajte umývať, neumývať.
2: Napríklad hovädzie. Meso, čo sa používa na stejky, je to veľakrát vo vákuovom sáčku, treba to nechať ako dobre červené víno odležať. Takže otvoriť zo sáčku, samozrejme nemalo by to zasa zapáchať nejak vajcovkou alebo niečím smradlavým, ale malo by to mať nejaký taký ten svoj prirodzený zápach. Veľakrát to leží v tej krvi vlastne, tak tú krv treba samozrejme vybrať na papierovú alebo tú kuchynskú utierku, nechať odležať. To meso vlastne sa ako keby nadýchne toho čerstvého vzduchu a zrazu sa rozvinie tá jeho chuť. Takže napríklad červené meso neumývať.
1: Koľko sa má nadýchavať? Koľko má dýchať?
2: Aspoň 5 minútiek stačí mu. Že vyberiem to z chladničky, vyberiem to z toho sáčku a 5 minút. Netreba to, že teraz to 3 hodiny nechám na kuchynskej linke a
1: pokazí.
2: Napadnú to.
1: Okay.
2: Takže to nie, ale stačí to takých 5 minút určite. Po tých 5 minútach viete, že či to meso je v poriadku, nie je v poriadku a tak ďalej.
1: Kuracie?
2: Kuracie umývať, za každým umývať. Ten spôsob umývania. Dobrý spôsob je, aby ste neinfikovali si nejak svoju kuchynskú linku alebo umývadlo, nejaká plechová miska a do tej misky pod tečúcou vodou to trošku pooplachovať, dať to za váš do nádoby a uskladňovať to nejakým takýmto spôsobom. Takže kuracinu výhradne umývať.
1: To som už počúvala aj, že to sa hneď vypečie, takže sa to hneď nevypečie, áno?
2: Tak záleží zasa, koľko to chceme prechovávať, to uskladňovanie je taký ten alfa omega problém. My bežne to meso by malo byť uskladnené v chladničke, ktorá má max 2,5 stupňa. No keď si pozrieme, že má bežná chladnička 2,5 stupňa.
1: No nemá. Naša.
2: Ale už dneska sú také modernejšie tie chladničky, že už sú tam rôzne tie odvetvia alebo tie poschodia, kde viete mať takúto dobrú teplotu. Takže do tej by som situoval vlastne to meso. Preto sa aj veľakrát u tých dodávateľov alebo spotrebiteľov u nás píše, že keď to otvoríte, mali by ste to samozrejme čo najskôr zužitkovať. To neznamená, že sa vám to pokazí, ale problém je s tou chladničkou, že nemáme v chladničke max 2,5 stupňa, proste máme tam ďaleko vyššiu teplotu, lebo však skúvame, máme tam aj zeleninu, mliečne výrobky, iné suroviny, takže...
1: Očné krémy a tak.
2: Áno, áno, má to, každé to oddelenie má nejaké svoje zameranie alebo svoje oddelenie, takže keď viem docieliť tú chladničku, ktorú má takúto nejakú teplotu, takže to mäsko vám vydrží aj dlhšie, ako si možno, že myslíme. Takže neznamená, že dneska si kúpim kilo mesa, tak zajtra ho už nezjem, lebo však som sám pomaly, tak asi nezjem kilo mesa, že teraz na tretí deň ho musím chytiť a vyhodiť.
1: A ako teda skladovať tie potraviny? Mali by byť, ja neviem, tuším, že vajíčka hore.
2: Vajíčko nemá rado, keď sa mu mení teplota, že zrazu má 20, potom má 15 a potom je nebodaj v chladničke, kde je 2 stupne. Takže toto je problém na vajíčko, preto je vlastne veľakrát ideál v tej hornej poličke, lebo vlastne tam tá teplota je ako keby najvyššia a tam si to proste žije svojím životom.
1: A aké ďalšie suroviny sa majú kde skladovať? Alebo ešte nejaké ďalšie veľmi zaujímavé veci, však čo by sme sa nezaujímavo rozprávali aj o tom s Tomášom Zapletalom, šéfkuchárom. Už o chvíľu.

0: Talk show na vlne s Didianou.
1: Tajomstvo našej chladničky riešime so šéfkuchárom Tomášom Zapletalom. Tomáš, skončili sme pri tom, že vajíčka hore a potom si prebehneme tie ďalšie poličky.
2: Potom by tam mali byť mliečne produkty. Zelenina skočíme zase úplne na spodok, že mala by byť vlastne v tom svojom oddelení. Medzi tými mliečnými výrobkami a tou zeleninou je vlastne to oddelenie na mäso v tej modernej chladničke, že tam sú veľakrát tie výpary a odtiaľ ide ten studený vzduch. Takže to by malo byť ako keby pri tom. V odvierkách bežné veci otvorené, očné krémy, ktoré sme spomenuli.
1: No. Ja mám niekedy veľmi kultúrnu tú chladničku, otvorím a tam je živá pleseň. Ako často umývať chladničku?
2: Keď je to moc časté, tak aj to tomu škodí. Myslím si, že keď už umývať tak a nejak dôkladne, tak raz za mesiac je dostačujúce, že nejaký ocot vybrať tie suroviny, ale zasa neznamená, že dneska tam niečo rozlejem alebo sa mi tam niečo vylieš. No, umýval som to včera, tak teraz to no. Budem až o mesiac.
1: Aspoň to bude lepšie držať tá surovina. Sa tam prilepie, už nikto to nedá preč. Čo si všímať v reštaurácii, ak tam vojdem?
2: Dobrá reštaurácia je plná reštaurácia. Keď dneska vojdem do tej reštaurácie, tak aha, je čas obedu a vlastne tá reštaurácia má nejaký život. Tak viem, že tie suroviny, tam, kde je ten život, tak tie suroviny sa aj logicky točia. Pokiaľ dojdem zasa v nejakých, nie že prime timeoch, ale v takých, že zlých časoch, proste poobedný čas, predvečerami čas, tak môže sa stať niekedy, aj vo veľakrát v tých reštauráciách sa stáva, že tá reštaurácia je prázdnejšia. Neznamená, že tá reštaurácia je zlá, ale treba zasa nadviazať nejaký kontakt s tým personálom, ktorý tam je a opýtať sa ich presne, ako to u nich funguje. No však obedy máme plno a teraz je uhorka, lebo je zlatá hodinka, proste je to od 3. do 5. alebo niečo, no tak štandardne nechodievame do reštaurácie od 3. do 5. alebo do 6. U každej to je iné.
1: U nás by sa neoplatila nejaká siesta alebo niečo také, že...
2: Oplatila, len je to natúra ľudí. Zasa veľa ľudí, ja chápem aj takú vec, že nemajú čas, lebo robia nejaké obchodné stretnutie počas toho obedu, tak nemali čas na obed, tak teraz už som si vybavil vlastne svoje povinnosti, svoje stretnutia a zrazu mám čas na nejakú siestu alebo respektíve na nejaký čas, ktorý by som vedel si obedovať alebo vrátiť sa späť k tomu obedu, tak prídem do toho podniku, viem, že tam dobre varia, viem, že tam budem sedieť sám, ale idem tam za tým, že varia tam dobre, som tam v nečase. Tak to neznamená, že tá reštaurácia je zlá, alebo že sa tam zle varí, alebo zle sa tam pripravuje, ale proste viem zohľadňovať tieto veci. Ako význam to dáva, tá naša nátura to skôr nekvituje alebo nevyužíva, že využívame veľakrát ten hocikedy prídeš, takže...
1: A je to super inak, fakt, lebo niekedy v Taliansku sa nájsť o druhej už je problém. A dnes si dáme aj rozhodne nerozhodný kvíz, to platí. Tomáš, radšej trapas s foie gras alebo faux pas s pečienkou?
2: Faux pas s pečienkou.
1: Doplňte vetu, pri príprave foie gras je najdôležitejšie...
2: Teplota, 55 stupňov max.
1: Šéfkuchári doma varia zložité a ťažké jedlá.
2: Nie každý deň.
1: Ľudia, ktorí radi jedia, sú vždy najlepšími ľuďmi.
2: Nie, ale vedia, čo je dobré.
1: Že ma pochválite. Najdôležitejší nástroj kuchára je drahý nôž.
2: Obuv. Ste celý deň na nohách.
1: Dobrý kuchár varí všetko od oka.
2: Nie je pravda.
1: Všetok pokrm v reštaurácii sa pripravuje úplne od základu až po objednaní.
2: Nie. Sú nejaké drobné predprípravy, ktoré vám môžu, alebo ktoré vám majú na pomoc, aby vy ako zákazník ste boli spokojní a nečakali na ten váš vybraný pokrm, alebo na to vybrané vaše jedlo.
1: Obed s Rádiom Vlna, alebo Rádio Vlna s obedom.
2: Obed s Rádiom Vlna.
1: Šéf kuchárske múdro na záver.
2: Varte, užívajte, jedlo patrí k dennodennému a treba si to čo najviac užiť aj s láskou.
1: Nikdy nejedzte nalačno. Ďakujem veľmi pekne. Hosťom Talk Show na vlne bol šéfkuchár Tomáš Zapletal.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Talk Show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch na Rádio Vlna.sk. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: Príjemné nedeľné popoludne z Rádia Vlna. Počúvate hity over na časom, ktoré vystredajú ďalšie aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna s Valmírou Hoty už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Národná púť v Šaštine Strážach dnes vyvrcholila slávnostnou svetou omšou. Nízka hladina Rína ochromila nákladnú dopravu v Nemecku. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami do 23. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná púť v Šaštine Strážach dnes vyvrcholila slávnostnou svetou omšou. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a kázal pomocný biskup Jozef Haľko. V kázni sa venoval najmä hodnote a ochrane ľudského života, vojnovým konfliktom či pomoci matkám v krízových situáciách. Národná púť sa koná pri príležitosti Sviatku 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Program potrvá do stredy 16. septembra a tento rok sa nesie v duchu témy Matka života. Sviatok 15. septembra tento rok výnimočne nebude dňom pracovného pokoja. Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici zavádza profesionálny mentoring pre nových zdravotníckych pracovníkov. Cieľom je uľahčiť ich adaptáciu a pomôcť stabilizovať personál, ktorého je na pracovnom trhu nedostatok. Špecializovaný tréning už absolvovalo prvých 43 zamestnancov, ktorí budú nových kolegov sprevádzať počas prvých týždňov či mesiacov. Mentori im pomôžu s pracovnými postupmi, komunikáciou, zvládaním stresu aj postupovým získaním samostatnosti. Pretrvávajúca nízka hladina Rína pravdepodobne spôsobí Nemecku značné hospodárske škody. Nákladná lodná doprava je výrazne obmedzená, pričom niektoré lode nemôžu premávať alebo plávajú bez nákladu. Počas suchého roka 2018 dosiahli hospodárske škody spôsobené suchom približne 2,4 miliardy eur. A pokračujem aj športom. Senegalská metropola Dakar včera privítala olympijský oheň a odštartovala odpočítavanie do olympijských hier mládeže. Pôjde o prvé olympijské športové podujatie na africkom kontinente. Od 31. októbra do 13. novembra bude približne 2700 mladých športovcov súťažiť v 35 športoch. Ide o menšiu verziu olympijských hier určenú pre športovcov vo veku od 15 do 18 rokov. Dnes bude naďalej prevažne jasno až polooblačno, popoludní nám v Žilinskom kraji a na západe ojedinele môže aj sprchnúť. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Bude fúkať len slabší vietor.
3: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Rádia Vlna.
2: 4 minútky po 13. poďme aj na cesty. Policajnú hliadku ste nám nahlásili v Pruskom smerom do Bohuníc a radar meria na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, chcieť doplniť nás, môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
3: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne s Rasťom.
0: Víkendujete s nami z Rádio Vlna aj krátko po 13. Pekné nedeľné popoludnie. Nachystané sú hity overené časom, ktoré teda pošleme aj tam, kam vy budete chcieť. Myslíme aj na všetkých pracujúcich, to znamená aj na pracoviska si vieme odovzdať pekný odkaz a pozdrav. Kolegom napríklad 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom a sme aj na WhatsAppe. Tak poďme víkendovať. Príjemné nedeľné popoludnie.

0: Masquerade, Guardian Angel, počúvate nedeľné hity overené časom z rádia, vlna už o chvíľu aj Culture Club. A potom sú to hity overené časom, ktoré veľmi obľúbujete aj na našich oldies party rádia, vlna. Toto je jeden z tých, ktorý hráme zvyčajne po polnoci. Gimme, Man After Midnight, ABBA z rádia vlna a hneď potom Peter Naď, Poďme sa zachrániť. Poďme sa zachrániť a hlavne poďme si spríjemňovať spoločné nedeľné popoludnie, počas ktorého môžete odovzdať aj zo pár odkazov a pozdravo vašim blízkym. Pokojne zahráme aj k vašim víkendovým aktivitám. Stačí, keď sa ozvete sem k nám do štúdia, buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp rádia vlna na 0908 704 704. Pekný víkend.
1: Hity overené časom. Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v Bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Recfest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Recfest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV. Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Možno ste vedeli, možno nie, ale bez skladby Gimme, Gimme, Gimme od Abby by pravdepodobne nevznikol megahit Hang Up od Madony, pretože je na nej postavený jeho najznámejší hudobný motív. Pekné nedelné popoludne z rádia Vlna. Viac zaujímavostí zo zákulisia tvorby fenoménu rokov 70. švédskej popovej skupiny, ktorá patrí medzi najúspešnejšie formácie všetkých čias, sa podrobnejšie povenovali aj naši páni v hudbe Juraj Čurný spoločne s Flebom. Na chvíľu sa vrátime do roku 1974.
1: Rok 1974 bola mimoriadne sledovaná Eurovízia na juhu Anglicka v meste Brighton, kde sa zúčastnilo 16 západoeurópskych krajín. Na poslednú chvíľu odvolali účasť Francúzsko kvôli tomu, že 3 dní predtým zomrel ich prezident, takže pomerne silná krajina tam nebola, ale ostatné tie krajiny boli zastúpené, krajiny typu Holandsko, Británia a podobne. A mali tam akože veľmi dobrých interpretov, a keď ABBA vystúpila s tou nahrávkou Waterloo, ešte by som možno rád povedal, že ak mám dobré informácie, tak ten Stig Anderson navrhoval, aby tam najprv spievali to Hastamaňana.
2: Hastamaňana, pôvodne chceli, čo je pesnička, ktorá ani zďaleka nemá.
1: Áno, ale nakoniec im proste nejakí ľudia z toho údobného biznesu poradili, že aby išli do tej nahrávky Waterloo, tak oni zahrali tú pesničku, ktorá bola akože naozaj, že tam nesedela príliš do toho, čo tam tí ostatní ľudia spievali, ale oni to odspievali a viem, že tí napríklad britskí domáci porodcovia im dali, že 0 bodov. Oni dali úplne, že švédsky interpret hen tak oblečený a hen s takouto pesničkou 0 bodov. Napriek tomu, tí ostatní zástupcovia tých porod im dali toľko bodov, že ABBA pomerne jednoznačne tú súťaž Eurovízia v roku 1974 vyhrala a zadosť učinenie toho, že tá Veľká Británia ich prijala, bola tá, že o pár týždňov sa nahrávka Waterloo dostala do britskej hitparády, kde vyhrala domáci rebríček. To znamená, že tí občania tej Veľkej Británie, ktorí si kúpovali tie albumy, mali zjavne iný pohľad na to, ako tá odborná porota, alebo ten odborný porotca, ktorý tam zastupoval Veľkú Britániu na súťaži Eurovízia. Čo bolo veľké zádosučinenie pre tú skupinu.
2: Ja chcem povedať, že teraz som si otvoril zoznam vlastne tých účastníkov a toho finále a úspešne všetky pesničky mi nič nehovoria. Mm-hmm. Teda možno, že holandská Maughten McNeil, Icy a Star, alebo Olivia Newton-John, ktorá reprezentovala Veľkú Britániu, tá skončila celkovo na štvrtom mieste.
0: Aktuálnu časť podcastu Páni v hudbe venovanú práve švédskej skupine ABBA nájdete na našom webe alebo vo vašich podcastových aplikáciách radiovolna.sk. Tam sú aj všetky ostatné časti podcastu, ak by ste si mali chuť niektorý z nich vypočuť. Pekné popoludne na spoločnej vlne.
3: Za Ropušami v Rádiu Vlna už tento piatok 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Počúvate hity overené časom.

0: Peter Naď, poďme sa zachrániť. V týchto chvíľach sa poďme poinformovať o všetkom podstatnom. Nachystané sú totiž aktuálne informácie s Martinom Naďom. Už o chvíľu zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Krátko po pol druhej sú pripravené krátke správy. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpara očakáva, že spor SNS s Tomášom Tarabom vyústi do návrhu premiéra na jeho odvolanie. Reálne by však mohol skončiť až koncom septembra. Ruský dron zasiahol lokomotívu osobného vlaku len 2 km od hraníc Ukrajiny s Poľskom, uviedli ukrajinské železnice. Po vlaku smerujúceho z Kyjeva do Varšavy nebol nik pri nálate zranený, najmä vďaka včasnej výstrahe. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila na podujatí v Karlových Varoch 12. miesto. V štandardných pretekoch s olympijskou vzdialenosťou bola najlepšia z trojice Sloveniek a na víťaznú Britku stratila viac než 3,5 minúty. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší, najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je vo Vyšnom Kubíne smerom do Dolného Kubína a radary sú na D1 za Považskou Bystricou smerom do Byče a taktiež v Poprade pred Tatravagónkou smerom do centra. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Je to tak, keď sa stretnú správne dievčatá ešte k tomu všetky na jednej spoločnej vlne, tak z toho môže vzniknúť jeden veľmi príjemný víkend. Všetko pekné sa raz skončí, tak to je. Ale to neznamená, že to dámy nemôžete čoskoro zopakovať. Už mi ale napísali vaše polovičky, že im neskutočne chýbate a treba prísť domov. Kto vie, možno vás bude čakať aj romantická večera. Robo, Pali a Peťo pozdravuje posádku, Dášku a jej kamošky. Dúfam, že ste si dámy užili spoločný víkend. Šťastne sa prinavráte domov. A potom si vo večerných hodinách spolu s vašimi polovičkami užijete aj trochu romantiky. Dovtedy aspoň takto z Rádia Vlna hudobne posielame Barry Manilov, Mandy. Alebo naopak, možno máte chuť na tanečný večer aj v nedeľu. Si ho vieme urobiť. Máme totiž tanečné hity overené časom z Rádia Vlna. Doktor Alban, It's My Life už o chvíľu. Zostaňte s nami, pekné popoludne.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, braučové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá prevodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
1: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

0: Jedronke teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za 1,49 €. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 €. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 €. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Americká skupina Survivor Burning Heart, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Na svete je približne 195 uznaných štátov. 60 tisíc je suma, s ktorou by sme pri rozumnom plánovaní a normálnom rozpočte vedeli navštíviť veľkú časť sveta, prípadne aj celý, ak by sme sa trošku uskromnili.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Samozrejme, sú to aj iné možnosti, je ich teda neurekom, lebo keď peniaze nie sú, presne vieme, na čo by sme ich využili a ak by sme ich mali. A keď peniaze sú, tak nevieme, čo skôr. Či si niečo navyše dopriať, zaplatiť časť hypotéky, iné náklady, výdavky alebo potešiť blízkych. 60 tisíc ale stačí na to, aby sme si prilepšili v rôznych oblastiach života. Už aj v rádiu teda zarábame ušami. Blíži sa pomaličky ten deň, kedy budeme žrebovať zo všetkých prijatých SMS a hľadať nového výhercu alebo výherkyňu. Stane sa tak v piatok 18.9. Dovtedy, ak teda chcete súťažiť, stačí poslať SMS-ku v tvare zarábaj medzera svoje krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je potom euro 20. Samozrejme, čím viac SMS pošlete, tým väčšiu šancu na výhru máte. Potom sú tu aj šťastné hodinky, ktoré takúto šancu len znásobia. Treba pozorne počúvať vysielanie. Navyše, ak pošlete SMS-ku a v daný deň máte podľa kalendára meniny, tak sa registračná SMS znásobuje automaticky 25 krát. Všetky dôležité informácie nájdete na webe zarabajušami.sk.
1: Výhra aj 60 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare zarábaj medzera krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tanečné hity overné časom z Rádia Vlna napovedajú, že sa blíži ďalšia septembrová Oldies Party Rádia Vlna, tentokrát nedaleko Piešťan v Drahovciach. Všetky informácie už sú na našom webe radiovlna.sk. Ďalšie dôležité informácie má pre nás Martin Naď v čerstvých správach Rádia Vlna.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Prezident na národnej púti v Šaštine zdôraznil potrebu viesť spoločný dialóg. Spor medzi SNS a Tarabom vyvrcholí podaním návrhu premiéra na odvolanie, tvrdí Tibor Gašpar. Zajtra zostane oblačno až zamračené, teplota do 23 stupňov. Príjemný víkend aj naďalej spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Prezident Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštine Strážach vyzval na väčšiu súdržnosť a vzájomný rešpekt spoločnosti. Zdôraznil potrebu viesť dialóg aj tam, kde sa zdá byť nemožný a hľadať to, čo ľudí napriek rozdielnym názorom spája.
4: Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom. Aby sme nestrácali v sebe silu a chuť pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú, aby sme nikoho nenechali na pospas osudu. Jednoducho, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť.
3: Sviatok 7 bolestnej Panny Márie by podľa neho mal pripomínať spoločné hodnoty, tradície a identitu Slovenska. Zároveň je prezident za to, aby sa 15. september znovu stal dňom pracovného pokoja. Spor medzi SNS a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom môže podľa podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara vyústiť do návrhu premiéra na jeho odvolanie. Očakáva, že k samotnému koncu Tarabu vo funkcii by mohlo dôjsť až koncom septembra. Po odvolaní by sa má podľa Gašpara zrejme mal vrátiť do parlamentu ako autonómny poslanec. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska označil Tarabu za babráka a tvrdí, že na Enviro rezorte zanechal veľké škody. Obaja sa tak vyjadrili v relácii Teatry v politike. V ďalších témach Tibor Gašpar odmieta, že výzva na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku je útokom na právny štát. Ivan Korčok to vidí opačne. Pri rozpočte Gašpar hovorí o intenzívnych rokovaniach v koalícii. Korčok však upozorňuje, že vláda podľa neho porušuje ústavnú povinnosť. Pápež Leo XIV. Si počas modlitby Aniel Pána pripomenul obete teroristických útokov z 11. septembra 2001. Modlil sa za obete aj ich blízkych a vyzval na obnovenie úsilia o mier vo svete. Tragédia spred 25 rokov má byť podľa neho pripomienkou potreby odmietať násilie a budovať pokoj. A ešte jedna úsmevná správa zo sveta športu. Rakúsky futbalista Michael Gregoriš chce klubový strelecký rekord oslaviť po svojom. Spoluhráčov a funkcionárov pozve na rakúske klobásy. Tie mu má zabezpečiť jeho blízky priateľ, ktorý varí pre rakúskú reprezentáciu. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší, najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prhánkami. Popoludní sa počasie postupne zlepší. Teploty výstupia na 18 až 23 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Aj po druhej pozdravujeme na cesty. Začneme upozornením. Polícia informuje, že na ceste medzi Tarnovom a hraničným priechodom Kúrov v oblasti a v okrese Bardejov sa zrazilo auto s cyklistom, ktorý zraneniam podľahol. Úsek je neprejazný, polícia odkláňa dopravu cez obec Kúrov. Policajná hliadka je vo Vyšnom Kubíne smerom do Dolného Kubína a radar v Poprade pred Tatravagónkou smerom do centra. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Rasťom.
0: krátko po 14. víkendujete spolu s nami na jednej vlne s Martinom Naďom a Rasťom Ortom. Tak mať kolegu, kamaráta, spoluhráča, ktorý sa podelí o klobásku po úspechu, to si myslím, že by chcel asi každý z nás. Taká rakúska klobása. Neviem, či si Martin niekedy mal rakúsku klobásu?
3: Si dobro tému načal, pretože ja som ešte neobedoval a mal, samozrejme.
0: Ale už máš obed, už som videl, že ti priniesli.
3: Ale dobrý kamarát si aj prihrávku vráci.
0: Áno, a čo máš na obed, že by si sa rozdelil potom?
3: Víš, ani sám neviem.
0: Oslavíme tvoje úspechy tvojim obedom.
3: Som tak dlho čakal, že som aj zavudol, čo som si objednal.
0: No, tak dobrú chuť k neskoršiemu obedu a my vám želáme veľa skvelých kolegov, spoluhráčov, kamarátov, ktorí sa občas s vami podelia aj o tú dobrú klobásu napríklad. Lebo aj na Slovensku máme výborné klobásy, tak teda nech sa vám tak dobre počúva.
3: Si mi
0: počúva.
3: Tým chcel naznačiť, že sa mám podeliť, tak zoberiem ešte ďalší príbor a poďme spolu.
0: Ešte neviem, čo máš na obed, tak poďme to zistiť. My si dovtedy zahráme hity overené časom, nech sa vám dobre počúvajú aj chalani z Elánu. A detektívka po 14. z rádia volá pekné nedeľné popoludnie.

0: Stará Albáno, Romina Power, manželská dvojka, ktorej to spolu ladí, tak to prispeve. A potom sú tu budúci manželia, ktorým to spolu ladí na stavbe svojho budúceho hniezdočka. Láska, nechaj ma umrieť, ešte ku mne príde. Andrejka sa totiž ozvala, že by chcela pozdraviť Alexandra do Želiezoviec od jeho budúcej manželky. Akorát tento šikovný chlapec osádza nové vstupné dvere na náš spoločný domček. No tak to je také pekné, symbolické dvere do vášho nového hniezdočka lásky. Tak želáme, nech vám tam vyhráva Rádio Vlna od rána do večera. A dúfame, že aj táto skladba poteší. Pomalšiu vystrieda trošku rýchlejšia rytmická tanečná Be My Lover, La Bouche. Toto všetko už o chvíľu z Rádia Vlna. Peknú nedeľu.
1: Hity overené časom. Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom.

0: Vždy si pri týchto skladbách od skupiny Tu Blatanka spomenieme aj na fantastickú Oldies Party Tour Rádia Vlna, ktorej bola súčasťou aj táto slovenská skupina. Láska, drž ma ešte nad hladinou, ste počúvali z Rádia Vlna krátko pred pol treťou. V takmer polovici prvého jesenného mesiaca už asi školáci zavudli, že boli vôbec nejaké letné prázdniny. Nový školský rok je v plnom prúde a preto aj naša rana dvojka riešila pred pár dňami spolužiakov. Najskôr ale jedna zaujímavosť.
1: Ak ide o spolužiakov, vždy platilo a stále platí, podľa mňa ani nikdy neprestane, že na nich najviac oceňujeme humor. Až 82% ľudí tvrdí, že zmysel pre humor je kľúčová vlastnosť, ak má byť niekto v triednom kolektíve obľúbený.
0: No je to tak, a teda ktorý je ten jeden spolužiak alebo jedna spolužiačka, na ktorých si spomeniete aj po rokoch? Toto je Maťkina spomienka.
2: Ja si spomínam na spolužiačku, ktorá si na 10. nosila lepeňak s tlačenkou a s cibulou. Vždy zamorené ovzdušie v celej triede, totálny smradík v Carihrade, keď to vytiahla. A ďalšia mala asi 40 kg aj so zimnou výbavou a nosila si asi 5 až 7 rožkov na 10. A po tretej hodine už zbierala potrebne, kto čo nebude jesť, lebo už bola zase hladná. Akože nechápem to,
3: wow.
2: Ale tak to bolo.
1: Inak ten výraz, že smrad ako v Carihrade, som nepočul hádom 30 rokov, že? No.

0: Veľká novinka to bola ten windsurfing v rokoch 80., keď o tom spieval Jiří Korn ako o športe, ktorú poznala len hrstka z nás. Aj vďaka tejto pesničke sa ale windsurfing stal jedným zo symbolov letnej pohody rokov 80. Počúvate hity overené časom, k tomu aj ďalšie čerstvé informácie, krátke správy s Martinom Naďom.
1: 14.31, čas na krátke správy. Andrej Danko neodpovedal v STVR, či Filip Kufa bude prípadne vymenovaný za ministra životného prostredia. Poslanec Peter Kotlár ostáva v klube SNS. Požiar pohltil desatinu chorvátskeho ostrova Brač. Zhorela plocha s rozlohou približne 3000 hektárov. Z oblasti museli evakuovať vyše 700 ľudí. Počas veľkej ceny Španielska šampionátu Formuly 1 v Madride sa uskutočnili protesty proti konaniu podujatia. Tamojšia polícia zadržala 11 aktivistov, ktorí vyliezli na stavebný žeriav v areáli výstaviska. Samotné preteky sa začnú o 15. pole position si vybojoval jazdec McLarenu Lando Norris. Noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Policajná hliadka je v Liptovskej osade smerom na Donovaly a radar je na výjazde z Novák smerom do Prievidze. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Nedelná pohodička, k tomu fantastické hity overené časom, čo viac si prijať takto krátko pred 3/4 na 3 Fiction Factory Feels Like Heaven. Už o chvíľu pesnička, ktorá sa volá Nepoznám, ale pozná ju úplne každý. A všetci veľmi dobre poznáme aj to, ako chutí výborný gulášik, pretože ten náš je vždy najlepší, nielen teda náš, ale aj váš, lebo každý má ten svoj rodinný špeciálny. Aktuálne sa varí na chate guláš, k tomu dobrá nálada z rádiom Volna, toto veľmi radi čítame. Mirko, René, Miška a Majka pozdravujeme a želáme príjemnú chatovačku a aj s nami teda na jednej vlne. Hrať vám tam budeme rýchlejšie aj pomalšie hity overené časom. Cool Let The Gang Cherish, aj tento stíhame do 15. Tak či už ste na chate, na cestách, doma, v práci, nech je vlna dobrým nedeľným spoločníkom.
1: Hity overené časom.
2: Vidieť Koloseum, to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku, to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu, to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Už je to pár rokov dozadu, kedy sme ako deti chodili s rodičmi pravidelne na letné dovolenky, najmä teda po Slovensku, a myslím, že sa nikdy nestalo, že by sme vynechali návštevu nejakej krásnej slovenskej jaskyne. Okrem toho, že je nedeľa 13. septembra, tak si vôbec poprvýkrát dnes pripomíname Medzinárodný deň jaskyň a krasu. Slovensko je napriek svojej malej rozlohe bohatou krajinou na výskyt jaskyň. Najväčšou sprístupnenou na Slovensku je Demenovský jaskynný systém, ktorý pozostáva z niekoľkých obrovských jaskyní. Navyše každoročne odborníci objavia ďalšie doteraz neprebádané tajné podzemné zákutia. Viac už prezradil Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.
1: Každý rok slovenskí jaskyniari objavia niekoľko kilometrov jaskynných systémov alebo jaskynných priestorov doma aj v zahraničí, a na Slovensku sa venuje jaskyniarstvu asi 1000 ľudí, ktorí dokumentujú, skúmajú a objavujú.
0: A možno vás to prekvapí, možno nie, ale v zozname jaskýň, ktorý je teda v Národnom múzeu na Liptove, je evidovaných viac ako 8 tisíc takýchto krásnych útvarov.
1: Takmer 8,5 tisíc jaskýň s celkovou dĺžkou okolo 500 kilometrov. Je to iba fragment ako existujúcich jaskýnnych priestorov a predpokladáme, že podstatná časť jaskýň a ich pozemných priestorov je doteraz neobjavená.

0: The Cranberries, Zombie z rádia Vlna, počúvate hity overné časom, máme krátko po 15. Najvyšší čas opäť poinformovať o tom, čo sa deje u nás aj za našimi hranicami. Martin Naď sa o vás spravodajsky stará, dnes popoludní sú tu ďalšie informácie, ktoré prináša do štúdia.
1: Bolo 15 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Koaličná rada bude v pondelok rokovať o možnom znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty, oznámil Andrej Danko. Európska centrálna banka tento týždeň opäť zvýšila úrokové sadzby. Zajtra zostane oblačno až zamračené, teplota do 23 stupňov. Príjemný víkend aj naďalej v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Koaličná rada bude v pondelok rokovať o možnom znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty. Oznámil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že cieľom je, aby sa ľuďom oplatilo tankovať na Slovensku. Ceny palív pritom ďalej rastú. Nafta už na niektorých čerpacích stanicách presiahla euro 90 centov za liter a je najdrahšia od novembra 2022. Tretí týždeň po sebe zdražila aj benzín. Európska centrálna banka tento týždeň opäť zvýšila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Dôvodom sú pretrvávajúce inflačné tlaky v eurozóne. Riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová konštatuje.
3: Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékám z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
1: Analytici očakávajú, že úroky na nových hypotékach na Slovensku budú ďalej rásť a v najbližších mesiacoch môžu prekročiť 4%. Vyššie sadzby zdražia úvery domácnostiam aj firmám, naopak výhodnejšie môžu byť pre spotrebiteľov. Zvýšené úroky pritom podľa odborníkov môžu pretrvať až do roku 2027. Maďarský expremiér Viktor Orbán vyhlásil, že jeho Fidesz reprezentuje pravicu a suverénne Maďarsko. Opozičnú stranu TISA obvinil zo spolupráce s Bruselom a zo snahy odozdať maďarskú ekonomiku do rúk cudzincov. Zároveň vyzval svojich stúpencov na národný odpor. Cristiano Ronaldo vyjadril svoje rozhorčenie nad sobotnejším incidentom v zápase Saudskej ligy. Domáci fanúšikovia provokovali stredopoliara hostí Rubena Neveša, a to skandovaním Žota, Žota, či naražali na Diega Žotu, jedného z najlepších priateľov bývalého stredopoliara FC Porta, ktorý pred rokom zahynul pri dopravnej nehode. Ronaldo sa vyjadril, že ľudia, ktorí sa takto správajú, by už nikdy nemali mať povolený vstup na štadión. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší, najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj šoférky a šoférov. Policajné hliadky sú na výjazde z Poltára smerom na Rimavskú Sobotu a taktiež v Pozdišovciach smerom na Trhovište. Radar je zás na výjazde z Novák smerom do Prievidze. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne s Rasťom.
0: Príjemnú nedeľu krátko po 15. z Rádia Vlna. Už aj u nás zarábame ušami, teda ešte sme nič nezarobili, ale to sa môže zmeniť už v piatok 18.9., kedy budeme vo vysielaní súťažiť o veľmi peknú sumu 60 000 eur. Ak ste poslali SMS-ku, je to veľmi fajn, ak nie, tak je to jednoduché. Stačí napísať zarábaj, medzera, svoje krstné meno na číslo 7010 a potom počkať na spätnú SMS, ktorej cena je euro 20. SMS-ku, ktorú pošlete v tejto hodine, tak tá bude o čosi cenejšia, pretože sa z 10 násobí.
4: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Fantastický kvídnik Ivony Dol, počúvate nedelné hity overné časom, máme krátko pred 4:15. A ten čas do pol štvrtej si spríjemníme takouto skvelou hudbou, sú to hity overené časom, aj Ricky a Povery budú, Made in Italy. Pohodovému víkendu Simona Garfunkel El Condor Pasa. Nech sa vám dobre počúva vaše rádio Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
4: Dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Niekedy možno treba vystúpiť na chvíľočku zo zabehnutých koľají a možno vtedy objavíme čosi nečakané. Presne to sa stalo aj hrdinke romantickej literatúry, ktorú odporúča aj náš Milan Buno.
1: Na vlne s knihou.
0: Michelle je úspešná reklamná manažerka zvyknutá na veľkomesto, kariéru, život, ktorý má určitý rytmus. Po smrti mami však prichádza rozhodnutie, ktoré by za normálnych okolností možno neurobila. Odchádza do mestečka vo Vermonte, aby sa dočasne postarala o rodinný penzión. Tak sa začína hrejivá romantika Láska hrá všetkými farbami.
2: Mimochodom, ten penzión zdedila jej mladšia sestra Sara. No tá ešte študuje, takže Michelle preberá zodpovednosť za rodinný podnik. V pláne má zostať iba dovtedy, kým bude treba. Potom sa pekne vráti do Seattlu a k svojej práci. Lenže človek môže mať život naplánovaný podobne precízne ako reklamnú kampaň a aj tak mu do toho niečo vojde. Alebo niekto. Tým niekým je Cliff. Nový sused, rozbedený pekár a otec dvoch dcér. Sympatický, trošku uštipačný a čo je možno pre Michelle najhoršie, jeho sušenky sú lepšie než tie, ktoré sa pokúša upiecť ona. Sledujeme, ako Michelle postupne vstupuje do života malej komunity a zisťuje, že ľudia, ktorých spočiatku vníma len ako súčasť cudzieho sveta, jej začínajú byť blízky. Najmä Cliffove céry. A to je možno ešte väčší problém než samotný Cliff, pretože kým flirt sa dá ignorovať, detská náklonnosť sa už odmieta oveľa ťažšie. Čo sa mi páčilo? Láska hrá všetkými farbami sa odohráva v roku 1997, čiže žiadne neustále kontrolovanie mobilu, sociálne siete ani okamžité správy, ktoré dnes prevádzajú prakticky každý vzťah. Svet je trochu pomalší a príbeh z toho môže ťažiť. Autorka Julie Olivia pritom nestavia iba na tej romantickej zápletke. V príbehu je aj smútok po strate mami, dozvuky rozvodu, rodinné vzťahy a otázka, čo vlastne znamená vrátiť sa domov. Takže vyberte si ten správny večer, urobte si pohodlie, dajte si na stôl nejaký obľúbený nápoj a začítajte sa do novinky Láska hrá všetkými farbami. Je to hrejivý, romantický, nostalgický príbeh postavený skôr na postavách a atmosfére, než na veľkých dejových zvratoch.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Rádio Vlna.

0: našich hlások, Miroš Bírka z Rádia Vlna, počúvate hity hovorené časom, možno v týchto chvíľach brázdite aj slovenské cesty, aj vďaka vašim postrehom vieme, ako to tam vyzerá, dopravný servis, k tomu aktuálne informácie, sú tu krátke správy s Martinom Naďom.
1: Aj po pol štvrtej je pripravený krátky sumár správ. Momentálne to legislatívne vyzerá tak, že voľba nového generálneho prokurátora padne na novú vládu, uviedol Richard Raši z Hlasu. Generálneho prokurátora volí parlament. Funkčné obdobie Maroša Žilinku sa končí v decembri 2027, čiže krátko po ďalších parlamentných voľbách. Po Vysokých Tatrách zahynul 36-ročný poľský turista po páde v Batizovskej próbe pod Gerlachovským štítom. Nešťastie nahlásil do poludnia náhodný svedok. Záverečné kolo nedelnejšej poslednej 21. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espania budú neutralizované. Dôvodom sú obavy jazdcov o bezpečnosť na okruhu. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na výjazde zo Šelpíc smerom do Bolerázu. Zrazili sa tam dve autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Policajná hliadka je na výjazde z Poltára pri družstve smerom na Rimavskú Sobotu. Radary za z Bratislave v Karlovej Vsi na Karloveskej smerom do Bratislavy a do časti Dubravka. A taktiež v Ibách smerom na Čertovicu. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Overené časom.

0: Maidan podľa plánu to, ako keby spieval Michal David o Oldies Party Rádia Vlna. My máme Prima rodiče, počúvate hity overené časom, už o chvíľu aj Cliff Richard. Pesničko We Don't Talk Anymore do 16. aj Sidy Tobias a Chlap z kríža. Užívajte si vaše hity overené časom, pekné nedeľné popoludne želáme z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo Instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Orlom.

0: Z rádia veľa počúvate hity overné časom. Peknú nedelu želáme krátko pred 16. Pár dní dozadu sme priniesli hity overné časom k vám domov na ďalšiu fantastickú oldies party. Poslucháčka Ľudského vyhrala ešte cez leto a tak svoju výhru využila na oslavu svojich narodenín a aj narodenín svojej polovičky. Medzi hostiami bol aj neprehliadnutelný harmonikár, amatér Jozef, ktorý zahral na harmonika aj počas krájania narodeninovej torty. A čo sa teda jemu páčilo na takejto súkromnej oldies party Rádia Vlna?
1: Najviac sa mi páči, okrem samozrejme dobrej partie, ktorá tu je, váš prístup. Neodflákli ste ho. Neprišiel jeden človek, ktorý je aj skladník, navážač, aj disc-jockey. Prišli ste traja a to už je sila. A toto si vážime na Orave a ja osobne veľmi, pretože tento remeselný a poctivý prístup znamená takúto krásnu a dobrú náladu. A prajem vám, aby ste na tej vlne alebo na tom laufe išli čo najdlhšie. Počúvam vás a robíte mi dobrú náladu.
0: Áno, tak musím povedať, že takéto reakcie, takéto slová sa veľmi dobre počúvajú. Zároveň teda sme veľmi radi, že na tých oldies party Rádia Vlna stretávame poslucháčov, ktorí nás počúvajú pravidelne a možno aj tí, ktorí s nami naskočili na tú vlnu trošku neskôr. Mimochodom, stále aj vy môžete súťažiť aj o takýto krásny zážitok na celý život, o oldies party Rádia Vlna u vás doma. Najbližšie žrebujeme vo štvrtok 1.10.

0: Listen to Hard Rock Set z Rádia Vlna, hráme hity overené časom, krátko po 16. Nachystané sú už čerstvé informácie, správy Rádia Vlna s Martinom Naďom.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Predseda SNS Andrej Danko verí, že koalícia dovládne do konca volebného obdobia. Minister Samuel Migal potvrdil informáciu o možnom zrušení ministerstva investícií. Zajtra zostane oblačno až zamračené, teplota do 23 stupňov. Príjemný víkend aj naďalej spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Predseda SNS Andrej Danko verí, že koalícia vyrieši vnútorné spory a dovládne do konca volebného obdobia. Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling chce jej väčšinu preveriť hneď na začiatku najbližšej schôdze parlamentu. Danko zároveň potvrdil výhrady voči ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi a verí, že SNS bude môcť rozhodnúť o jeho nástupcovi. Strana pripravuje aj zákon, ktorý má sprísniť kontrolu politických prieskumov. Minister Samuel Migal potvrdil, že s ministrom Tomášom Tarabom diskutovali o možnom zrušení ministerstva investícií v rámci konsolidácie. Zatiaľ však podľa neho nejde o žiadne rozhodnutie, ale o tému ďalších politických rokovaní. Taraba zároveň pripustil, že pri šetrení by sa mal prehodnotiť aj počet ministerstiev vrátane rezortu cestovného ruchu a športu. Donald Trump povedal, že by nenamietal proti tomu, aby čínske automobilky vyrábali auta v USA. Americké automobilky pritom vyzvali Trumpa, ktorý sa má o 2 týždne stretnúť s čínskym lídrom Xi Jinpingom, aby nesúhlasil so sprístupnením amerického trhu pre čínskych výrobcov aut. A jedna krátka správa zo športu. Slovenský judista Marius Fízel skončil na podujatí Grand Slam Budapešti v kategórii nad 100 kg vo štvrťfinále a následne neúspel v repasáži. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší, najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa ale počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je na výjazde z Košíc smerom do Košických Holšian. Radary sú v Bratislave na Karloveskej smerom do Dubravky, ďalej v Bratislave na Botanickej smerom do Karlovej Vsi a taktiež v Hybiach smerom na Čertovicu. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Víkend na vlne s Rasťom.
0: Stále víkendujete s nami na jednej vlne, za čo sme radi. Pekné popoludne, krátko po 16. Máme hity overené časom a vieme ich posunúť aj tam, kam vy budete chcieť. Pokojne sa ozvite sem k nám do štúdia, možno aj SMS-kou na 0908 704 704. Hlasovky pre svojich blízkych môžete nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna. Napríklad Elan Čaba neblázni. Alebo neblázni. Neblázni či neblázni?
1: Poďte si ma zaskočil a jednoducho Čaba.
0: Áno, je to tak v každom prípade. Hity overené časom, ktoré poznáte asi na spameť. Aj po polnoci by sme si ich vedeli zaspievať. Tak nech sa vám dobre počúvajú z Rádia Vlna.

0: Cyndi Lauper z Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom a okolo tej romantiky sa to bude točiť aj v nasledujúcich minútach, ak teda máte chuť na povestnú dvíhačku. Aby sme to stihli ešte pred večerou, vtedy to bude o čosi ľahšie. Bill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life. There's a lady who's sure all that glitters is gold. Tešiť sa môžete aj na Led Zeppelin, na skladbu Stairway to Heaven. A ešte tu máme hity overené časom od našej skvelej slovenskej speváčky, ktorá včera oslávila krásne jubileum. Rokov dodatočne všetko najlepšie z Rádia Vlna Marike Gombitovej. Adresa ja, adresa ty, toto sú vaše víkendové hity overené časom. Nech sa vám dobre počúvajú s nami na spoločnej vlne. Hity overené časom.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400 gramový blok len za 1,99 €. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 € a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

Starway to Heaven, Led Zeppelin z rádia Vlna, počúvate hity overené časom krátko pred pol piatou. Už ste si niekedy umývali banán? Priznám sa, že pri niektorých druhoch ovocia na to ani nepomyslím, rovnako ako pri melóne, keďže šupku nekonzujeme, ale mali by sme ich umývať. Umývanie banánov z meso, vody a octu môže totiž pomôcť pri odstraňovaní octomiliek. Netreba to ale podľa odborníkov preháňať, stačí trošku umyť tak zľahka ten banán, iba pretrieť hore dole. Octomilky sú tie rozkošné mušky, rozkošné teda v úvodzovkách, žijú s nami možno už aj 10 000 rokov a vedia nás celkom slušne potravovať. Živia sa teda kvasinkami a inými mikroorganizmami vrátane prezretého ovocia a zeleniny. Odborníci preto odporúčajú nekupovať ovocie, ktoré je teda už prezreté alebo má popraskanú či inak poškodenú šupku, keďže vajíčka a larvy mušiek sú také drobné, že voľným oknom si ich pri nakupovaní všimnúť nemusíme. Problémom sú nielen teda octomilky, kým sa dostane taký banán k nám domov na náš stôl, tak šupka môže prísť do kontaktu s najrôznejšími povrchmi a nečistotami. Tie si môžete preniesť do úst, ak banán neumiete, no ošúpete ho a následne si z neho kúsok odlomíte rukou. Minúta navyše po nákupe, ktorú stravíme umývaním banána, tak to asi nikomu z nás neublíži. Nech vám chutí nielen banán, ale možno už aj vaša skoršia nedeľná večera. K nej si zahráme hity overené časom. Adresa ja, adresa ty, Marika Gombitová. Už o chvíľu aj ďalšie aktuálne informácie v správach na Vlne. Zostaňte s nami.

0: Marika Gombitová, čerstvá 70-tnička, včera 12.9. oslavila narodeniny, tak my sme si od nej zahrali obľúbenú skladbu Hity obredné časom, adresa ja, adresa ty, a ďalšie máme pre vás pripravené, ale až po aktuálnych informáciách v krátkych správach Rádia Vlna s Martinom Naďom. Počkajte si na ne.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.00.
2: Krátko po pol piatej sú pripravené krátke správy. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpi v pondelok vo Viedni na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Slovensko by zároveň mali zvoliť do rady guvernérov na obdobie rokov 2026 až 2028. Donald Trump vyzval Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina prestala útočiť na ruské naftové zariadenia, keďže to podľa neho spôsobuje nedostatok nafty. Dodal, že ostatné ciele Ukrajina zasahovať môže. Futbalisti Celty Vigo remizovali s Malagou 1-1 v nedeľnom stretnutí 5. kola španielskej La Ligy. Oba týmy tak na svoje prvé víťazstvo v ligovom ročníku stále čakajú. Noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší, najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa ale počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme samozrejme aj na cesty. Policajná hliadka je na výjazde z Košíc smerom do Košických Olšian. Radar je v Bratislave na Botanickej smerom do Karlovej Vsi. Na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: podstate evergreen, ktorý poznajú už tri generácie poslucháčov a dodnes patrí k symbolom zlatej éry detských hitov u nás na Slovensku. Ale my pôjdeme aj do zahraničia s nasledujúcou skladbou Pet Shop Boys Go West. Mám chuť žiť ako kaskadér. A do 17. aj Dalibor Janda, prototyp Žiť ako kaskadér. Pekné popoludne a nech sa vám dobre počúvajú. Hity overené časom z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Oldies Party Rádia Vlna v Drahovciach. V piatok 18. septembra vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Milanom Švikruhom vás budú zabávať celú noc. Drahovce, Kultúrny dom, piatok 18. septembra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
5: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: žiť ako kaskadér. Niekedy nám aj ten život kladie pod nohy rôzne prekážky, aby sme ho potom prešli ako kaskadéri. Dievča, nepláč, odkazuje Tomáš svojej priateľke Lukrecii, ktorá je momentálne vo väzbe v Prešove. Odkážte jej, že mi veľmi chýba a chcem ju už doma. Tomáš, my detaily nepoznáme, no veríme, že čoskoro sa vaše cesty opäť spoja. Od Jaroslava nasmerujeme pozdrav chalanom, správna partička, ktorá sa väzie na správnej vlne. Tak keď sa stretnú správni ľudia v práci, tak aj tam to môže ísť celkom jednoducho a príjemne, ak si to teda viete hlavne spríjemniť. Anka počúva hity overené časom v aute na ceste domov z Oravy, kde bola spolu so svojím manželom oslaviť krásne výročie sobáša.
1: 13. september 1980. V ten deň bolo v kalendári rovnaké dátumové okienko ako dnes, no pre mňa a manžela mal príchuť celého života. Bol to náš svadobný deň. My sme 46. výročie, keď sme si povedali áno, oslavili netradične turistikou. Stále kráčame po turistických aj životných chodníkoch spolu. Tak všetko najlepšie nám k výročiu.

0: Toto sú vaše hity overené časom Toto Hold the Line, počúvate ich aj o 17. Už pekné, pokročilejšie nedeľné popoludne želáme aj spolu s Martinom Naďom, ktorý tu má pre vás ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna.
1: Spomínaných 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico chce, aby Slovensko patrilo pri cenách pohonných látok do lacnejšej polovice krajín Európskej únie. V liptovskej obci Bukovina spustili pilotný projekt na prevenciu konfliktov s medveďmi. Zajtra zostane oblačno až zamračené, teplota do 23 stupňov. Príjemný víkend aj naďalej v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Premiér Robert Fico chce, aby Slovensko patrilo pri cenách pohonných látok do lacnejšej polovice krajín Európskej únie.
3: Slovensko nie je ostrov, kde ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie. Našim legitímnym cieľom je držať ceny na Slovensku v druhej polovici najlacnejších členských štátov únie.
1: Vláda sa má cenami palív opäť zaoberať v stredu. Podľa premiéra však vývoj ovplyvňuje aj situácia na svetových trhoch. Premiér Fico vo včerajšom videu na sociálnej sieti zároveň kritizoval koaličný Hlas za podmieňovanie podpory vlády sociálnymi zákonmi a odkázal, že rozpočet na budúci rok nesmie byť nástrojom na vydieranie partnerov. V liptovskej obci Bukovina spustili pilotný projekt na prevenciu konfliktov s medveďmi. Cintorín, kam medvede lákali najmä aromatické sviečky, zabezpečili elektrickým ohradníkom, osvetlením a odolnou nádobou na odpad. Obyvatelia dostanú aj 30 kontajnerov odolných voči medveďom a absolvujú prednášky o bezpečnom spolužití s nimi. Michal Haring z My sme les ďalej uviedol.
4: Čo sa týka akože konkrétne cintorínov, tak samozrejme aj s tým máme pozitívne skúsenosti a preto tu my sme sa len neprišli len tak, že nemáme čo robiť, tak vám zabezpečíme cintorín, ale napríklad v meste Vysoké Tatry je zabezpečený cintorín.
1: Projekt organizácie My sme les stojí 10 000 eur a financujú ho z verejnej zbierky. Premiér odvolal ministra sociálnych vecí po tom, čo ho polícia prichytila za volantom s viac ako 3 promile alkoholu v krvi. Reynis Uzulnieks zároveň skončila aj vo svojej strane. K prípadu došlo v Lotyšsku, kde incident odsúdil aj tamojší prezident. A jedna správa zo športu. Taliansky pretekár Formuly 1 Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Španielska a zvýšil svoj náskok v celkovom poradí. Do cieľa prišiel pred Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle a víťazom kvalifikácie Britom Landom Norrisom na McLarene. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší, najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa ale počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
2: Kým prejdete z východu na západ, vaša garáž bude postavená. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme po polhodine aj na cesty. Policajná hliadka je na výjazde z Terchovej smerom do Belej a radary sú v Horných Salibách pri Cintoríne, merajú tam obojsmerne a taktiež v Švedlári obojsmerne meria čierna Škoda Superb. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: 6 hodín a hotovo. Dopravný servis a stavbu garáže za 6 hodín vám prináša Gardeon. www.gardeon.sk. Víkend na vlne s Rasťom.
0: Príjemný začínajúci nedeľný podvečer krátko po 17. z Rádia Vlna. Želáme vám ešte pohodu všade tam, kde je vlna na blízku. Hity overené časom až do 18. ešte môžeme poslať tam, kam vy budete chcieť. Sme aj v SMS-kovom spojení 0908 704 704, to je číslo sem k nám do štúdia. Tak radi sprostredkujeme pár pekných slov vašim blízkym alebo zahráme aj k vašim víkendovým aktivitám. Nech sa vám dobre počúvame. Pekný večer.

Zahrali sme si hráča od skupiny Turbo z rádia Vlna. Počúvate hity overené časom. Pekný podvečer aj s nasledujúcou skladbou od skupiny The Beatles, Let It Be.

0: Pesnička Let It Be vyšla v marci v roku 1970 v podstate len krátko pred oficiálnym rozpadom skupiny, takže mnohí fanúšikovia logicky vnímajú túto skladbu ako takú symbolickú rozlúčku so skupinou The Beatles. My si ju zahráme už o chvíľu od nás Rádia Vlna. Aj na Oldies Party Rádia Vlna to hovoríme tak, že pre najlepších poslucháčov to najlepšie, tak v tomto prípade to bude rovnako, tak Tina Turner, The Best, už o chvíľu. Zostaňte s nami a nech sa vám dobre počúvajú vaše hity overené časom. Peknú nedeľu.
1: Hity overené časom.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
5: Keď teraz kúpite biele hrozno, 1 kg len za 49 centov. Zemiaky voľné, 1 kg len za 49 centov. A bravčovú krkovičku, 1 kg len za 3,79 centov. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Rádio Vlna, počúvate nedeľné hity overené časom. Pekný večer, krátko pred pol šiestou. Už ste niekedy počuli o modrých zónach? Sú to v podstate také oblasti, kde sa mimoriadne veľa ľudí dožíva vysokého veku. Často je to 90 či 100 rokov. Existuje viacero takýchto lokalít na svete, tak napríklad Okinawa v Japonsku je tým známa, potom Ikaria v Grécku, Loma Linda v Kalifornii a dokonca aj Sardínia v Taliansku medzi takéto lokality patrí. Práve tu začali vedci overovať, prečo sa v niektorých horských oblastiach objavuje veľmi veľa ľudí, ktorí sa dožívajú takéhoto vysokého veku. Štúdie ukázali, že modrá zóna sa najvýraznejšie objavuje teda v hornatej oblasti tohto obľúbeného talianského ostrova. A viete, čo vedci zistili? No, vedci zistili, že tajným receptom na dlhovekosť nestojí za tým len jeden faktor, ale kombinácia viacerých, a to pohyb, strava, sociálne väzby, prostredie a samozrejme aj genetické charakteristiky populácie. Na Sardínii dokonca existuje želanie, ktoré znie turistom možno trošku ako kompliment. Niektorí, ktorí ste boli na Sardínii, tak sa to k vám možno dostalo. Rozprávajú tam teda, neviem, či to správne vyslovím, ale vyskúšam. A kentianos, v preklade to znamená nech žiješ 100 rokov. A ono to asi naozaj funguje, takáto čarovná formulka. Sardínske tajomstvo dlhovekosti teda možno vyzerá menej exoticky, ako by sme chceli, ale teda je to úplne jednoduché. Viac chodiť, menej sedieť, jesť jednoduché a dobré jedlo, byť medzi ľuďmi, zostať aktívny aj vo vyššom veku a nemať celý život pocit, že život sa začne až cez víkend.
1: Rádio Vlna.

0: A dobre sa to počúva, lebo ja keď počúvam túto pesničku, tak mám pocit, že to Tina Turner spieva mne, že the best. Ty máš rovnaký pocit, Martin?
1: Pre všetkej skromnosti, samozrejme, že
0: jasné, áno. Samozrejme, že sme skromní, ale tým sme chceli povedať, že to je aj pre vás, pre našich poslucháčov, že ste the best. Toto sú vaše hity, overené časom, váš Martinač, na chvíľu ho prepožičiame.
2: Á, váš Rastio Ort.
0: Sú to ďalšie aktuálne informácie. Správy, rádia, voľná, pekný večer.
1: 17.31, pripravené sú krátke správy. Richard Raši tvrdí, že Peter Sliško po nástupe do parlamentu zostane súčasťou klubu Hlasu. Reagoval tak na špekulácie, že by sa mohol pridať k Tomášovi Tarabovi. Kosovský parlament schválil novú vládu na čele s úradujúcim premiérom Albínom Kurtim. Arina Sabalenková vo finále US Open nezvládla emócie, odniesla si to raketa aj kameraman. Vo finále US Open nestačila na Jelenu Rybakinovú. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší, najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa ale počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Policajné hliadky sú na výjazde z Terchovej smerom do Belej a taktiež v Podturni smerom do Liptovského Hrádku. Radar je v Horných Salibách, pri cintorine merajú tam obojsmerne. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Paličita z Rádia Vlna, Albano, Romina a Power, toto sú nedelné hity overené časom do 18. aj Brotherhood of Men. Save your kisses for me, je stíhame aj Madonu s pesničkou Like a Prayer. Vychutnajte si teda nedeľné hity overené časom. Dnes po 18. vám ich zahráme a k ním pridáme aj ďalšie zaujímavé hudobné príbehy v relácii hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom. Nenechajte si ujsť pokračovanie relácie a zostanete s nami aj na tej večernej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom.

0: Vám k ním kolega Flebo rozpovie ďalšie zaujímavé hudobné príbehy, ktoré má pre vás pripravené. Hneď v prvej hodine nedeľnej relácie spomene niekoľko švédskych interpretov. Jednou teda z tých interpretiek bude aj švédska speváčka Nina Persson.
1: Nina sa neskôr zalúbila do amerického hudobníka, za ktorého sa vydala, a v tom čase bezdetný mladý manželský pár sa usadil v New Yorku. Užívali si obrovské mesto a možnosti, ktoré New York ponúka. Ale začali sa diať veci. Nina ochorela na rakovinu krčka maternice. Bola konfrontovaná s americkým zdravotným systémom a ako rodená Švédka opísala skúsenosť s americkým systémom ako šialen.
0: Ako skončil tento príbeh, to vám už dopovie a rozpovie Flebo v relácii Hity overené časom a ich hudobné príbehy, ktorú pre vás vysielame krátko po 18. hneď po večerných správach s Martinom Naďom. Počkajte si na to. Michal David, Decibeli lásky, pár minút pred 18. Pekný nedeľný večer.

0: The Road Hell, Chris Rea z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom a viete čo, obdivujem na Martinovi Naďovi, ten stíha pripraviť spravodajstvo a ešte popri tom sleduje aj zápas, to som mohol povedať teraz?
1: Samozrejme, lebo o ňom budeme
0: informovať. Ktorá, s kým hrá, prosím ťa, lebo ty máš
1: manchesterské celky vo futbale, Manchester United a Manchester City, dozvieme sa, že ak je aktuálne skore, ale až o malý moment.
0: A komu držíš palce?
1: United preca.
0: No dobre, tak poďme na to, uvidíme, dozvieme sa možno čo chvíľa, lebo Martin to tu sleduje, má pred sebou 1, 2, 3 obrazovky. Sú to ďalšie aktuálne informácie. Po 18. teda to tu prevezme aj kolega Flebo s nedelnou reláciou hity overené časom a ich hudobné príbehy. Pozývame počúvať. Pekný večer s nami na vlne.
2: 18 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Šaštine strážach vyvrcholila národná púť. Poslanci sa v útorok po letnej prestávke vrátia do parlamentu. Zajtra zostane oblačno až zamračené, teplota do 23 stupňov. Príjemný víkend aj naďalej spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. V Šaštine strážach vyvrcholila národná púť pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Pomocný biskup Jozef Haľko v kázni hovoril o ochrane ľudského života aj pomoci ženám v kríze. Spomenul aj nezmyselnosť súčasných vojen a hodnotu ľudského života.
3: Plačúce matky, ovdovelé manželky, ubolené sestry, osirelé deti sú desivým následkom vojen, ktorých sú v konečnom dôsledku všetci porazení a najväčšie utrpenie znášajú tí najzraniteľnejší.
1: Veriacich zároveň pozval na budúco týždňový národný pochod za život. Poslanci sa v útorok po letnej prestávke vrátia do parlamentu. Na programe 61. schôdze je takmer 300 bodov. Rokovať majú napríklad o novom občianskom zákonníku, regulácii sociálnych sietí pre deti do 16 rokov či zmenách hlasovania zo zahraničia. Na poslancov čakajú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy, vetované zákony prezidenta a opozičné návrhy na odvolanie 7 ministrov. Poslanci sa majú venovať aj zmenám v energetike, sociálnej oblasti či pravidlá pre výber DPH. Schôdza by mala trvať 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Ak Saudská Arábia rýchlo neobnoví svoj ropovod prepravujúci ropu k Červenému moru, dodávky na globálny trh klesnú o 4%, čo sú 4 milióny barelov denne. Pre Reuters to uviedli obchodníci s ropou. Ropovod bol v piatok poškodený pri dronovom útoku. A jedna správa zo športu spomínanej Premier League sa aktuálne hrá prestížne manchesterské derby. Domáci United hostí City a stav stretnutia je v 33. minúte 0-0. Ešte dodám, že Manchester City ty hráš do konca zápasu v oslabení. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší, najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa ale počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra. Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Je krátko po 18. hodine, naladení ste na vlne a do 9. večer vám budeme hrať hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Volám sa Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Počúvať

hodine programu Hity overené časom aj hudobné príbehy som vybral zo Švédska. Nejako to tak vyšlo. Počúvali ste práve jedného z nich, Ace of Base a All That You Want. Jan Gradvald je momentálne najuznávanejší švédsky hudobný publicista a spisovateľ. Na pultoch slovenských kníhkupectiev si môžete zakúpiť jeho knihu s názvom Príbeh skupiny ABBA s podtitulom Skrytá melancholia. Ja som si tú knihu nedávno prečítal. Je v nej výborný príbeh istého australského neurochirurga, ktorý je známy dvoma vlastnosťami a kvôli ním je dosť kontroverzný. Púšťa sa do tých najzložitejších operácií, keď kolegovia po celom svete považujú operačný zákrok za prakticky nerealizovateľný. Doktor Charlie Theo ide práve vtedy do toho. A pri dlhých a náročných operáciách počúva neustále nahrávky skupiny ABBA. V knihe je opísaná beznádejná situácia švédskych rodičov, žijúcich v tom čase v Austrálii. Ich dvojročnému synovi objavili lekári nádor veľkosti pomaranča na mozgu. Nádor bol nielen obrovský, ale navyše na veľmi nedostupnom mieste v zadnej časti mozgu. Jediný neurochirurg, ktorý si trúfal operovať chlapca, bol práve doktor Charlie Theo. 14 hodín nepretržite chlapca operoval a popri tom neustále na operačnej sále počúval skupinu ABBA. Výsledok je ten, že chlapec dnes už v pubertálnom veku žije a je úplne zdravý. Vďační rodičia lekárovi ponúkli, že mu sprostredkujú osobné stretnutie s niekým zo skupiny ABBA. A tak sa aj skutočne stalo a doktor Theo pricestoval do Švédska, kde sa s ním osobne stretol spolu s rodičmi chlapca Benny Andersson z ABBY. Ich milé stretnutie zakončili tak, že Benny si sadol za klavír a všetci spolu, vrátane neurochirurga, si zaspievali pesničku Thank You For The Music. Krásny príbeh. A my si ten song ideme zahrať. I'm nothing-

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Milovník podcastov, počúvaj pozorne. Už 19. septembra sa v bratislavskom Edison Parku uskutoční najväčší festival podcastov Magnesia Rec Fest. Čakajú ťa 4 pódia a hostiami nabitý program. Adela a Saifa, Podkožu s Richardom Mažonasom, Daniel Hevier aj Pavol Barabáš. Všetkých tvorcov tvojich obľúbených podcastov stretneš na Magnesia Rec Fest. Vstupenky nájdeš na recfest.sk. Mediálnymi partnermi sú ZAPO, Zábava v podcastoch, Fanrádio a Turbo TV. Príďte si užiť 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska. Od 16. do 20. septembra vás čakajú etapy v Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne, Dohňanoch, Beluši, Galante, Sliači s finišom na Kráľovej Holi. Takmer 900 km naprieč Slovenskom. Okolo Slovenska podporili Fond na podporu športu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu, Typos, Janom a Škoda. Viac na sociálnych sieťach a na okoloslovenska.com.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Soma. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po pol siedmej sme s vami aj na cestách a je tam aj radar v Košiciach na Moldavskej ceste smerom do centra. A teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
0: Počúvate hity overené časom a ich hudobné

Dámy mojej izby a Beata Dubasová na vlne v programe Hity overené časom aj hudobné príbehy. Nina Persson, spevačka ďalšej švédskej kapely v dnešnom programe, sa narodila v meste Jönköping, nie príliš veľkom meste na juhu Švédska. Mimochodom, tam sa narodila aj Aneta Felskog, spevačka skupiny ABBA. Nina sa neskôr zalúbila do amerického hudobníka, za ktorého sa vydala, a v tom čase bezdetný mladý manželský pár sa usadil v New Yorku. Užívali si obrovské mesto a možnosti, ktoré New York ponúka. Ale začali sa diať veci. Nina ochorela na rakovinu krčka maternice. Bola konfrontovaná s americkým zdravotným systémom a ako rodená Švédka opísala skúsenosť s americkým systémom ako šialenú. Rakovinu sa však podarilo poraziť. Po pár rokoch sa ocitla opäť v nemocnici v USA. Nina porodila syna v roku 2010. Aj táto skúsenosť ju poznačila, a keď neskôr zistila, že je prakticky nemožné nájsť pre syna materskú škôlku, ktorá by bola dostupná finančne a navyše vyhovovala jej predstavám, zbalili sa a celá rodina sa definitívne presťahovali do jej rodného Švédska. Manželia pre švédsky denník povedali: kým človek nemá deti, je New York úžasné mesto. No ako náhle sa stanete rodičmi, naplno pocítite všetky negatívne stránky života v USA. Poďme si Ninu Persson so svojou kapelou

vyhľadať jedného aniela, lebo on toho aniela, krásnu ženu, má práve po svojom boku v posteli. Keďže Tavares vydávali albumy už na začiatku 60. rokov minulého storočia, ide pochopiteľne o starších pánov. A v posledných 5 rokoch traja z nich v požehnanom veku viac ako 80 rokov zomreli. Novinár z časopisu Soul Track zdôraznil, že aj v čase najväčšej slávy skupiny zostali veľmi skromní a najmä rodinne založení. Spevák kapely Chubby Tavares, ktorý inak zomrel len pred pol rokom, povedal, že keď videl pred domom v overale svojho 3-ročného syna, ako na ňo čaká, povedal bratom, že jeho miesto je doma s rodinou a 10 rokov nevystupoval s Tavares. Tavares však vystupujú dodnes. Okrem dvoch stále žijúcich bratov, skupinu doplnili výhradne členmi rodiny. A tak krásne harmónie spievajú synovia, synovci a šíria dodnes odkaz slávnej diskoskupiny zo 70. rokov. A my si ten ich najväčší hit môžeme zahrať.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
2: Vidieť Koloseum to ešte nie je Rím. Vidieť Eiffelovku to ešte nie je Paríž. Vidieť Gaudiho Barcelonu to ešte nie je Španielsko. Zastavte sa a jednoducho vnímajte. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus objavíte ikonické miesta a máte priestor skutočne ich zažiť. Teraz so zľavou až do 2200 eur po zotretí online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
3: Skonto nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Buongiorno! Za pravou talianskou chuťou už nemusíte cestovať ďaleko. Príďte do Biedronky a objavte našu bohatú ponuku produktov značky Gusto Bello. Napríklad burrata, pecorino romano, guanciale, tiramisu, tortellini, pappardelle, čerstvú pizzu alebo prosecco biscardo 0,75 litra len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Bolo 19 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Koaličná rada bude v pondelok rokovať o možnom znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty, oznámil Andrej Danko. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok. Zajtra zostane oblačno až zamračené, teplota do 23 stupňov. Príjemný víkend aj naďalej spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Koaličná rada bude v pondelok rokovať o možnom znížení spotrebnej dane na pohonné hmoty. Oznámil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že cieľom je, aby sa ľuďom oplatilo tankovať na Slovensku. Ceny palív pritom ďalej rastú. Nafta už na niektorých čerpacích staniciach presiahla 1,90 € za liter a je najdrahšia od novembra 2022. Tretí týždeň po sebe zdražil aj benzín. Desiata by mala tvoriť približne 15% denného príjmu energie školáka. Úrad verejného zdravotníctva odporúča celozrné pečivo so syrom alebo nátierkou, ovocie, zeleninu a mliečne výrobky. Dôležitý je aj pitný režim, ideálne čistá voda či nesladený čaj. Naopak energetické a sladené nápoje či sladkosti by mali deti konzumovať len výnimočne. V Jemene prebiehajú tvrdé boje medzi proiránskymi povstalcami, húsiovcami a silami medzinárodne uznávanej vlády. Podľa televízie Al Jazeera ide o prvé priame ozbrojené strety od štvrtkového pádu mesta Moka na Červenomorskom pobreží. A jedna výrazne príjemnejšia správa zo sveta športu. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. V nedeľnejších pretekoch ju predbehla iba Američanka Jasmine Jonesová. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa počasie postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty, máme tu policajnú hliadku od pozorného poslucháča.
7: Ja by som nahlásil hliadku policajnú, je to v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej ulici a stopujú smerom do centra. Majte sa.
5: Na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
8: John Lennon nám odštartuje druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne, ja sa dívam, že v tejto hodine mám pre vás príbehy o kapele Team, o kapele Carpenters a poviem vám nejaký príbeh za tým, ako vznikol hit One Night in Bangkok od projektu Maryhead. Zostaňte s nami naladení a majte príjemný večer spoločnosti Rádia Vlna.
6: Počúvajte

Dolly Parton, dáma, ktorá len nedávno opustila tento svet vo svojom veľkom hite s názvom 9 to 5. Najväčším hitom nového Československa v roku 1990 bola nepochybne nahrávka Držím tie miesto od kapely Team. Umelá inteligencia mi prezradila, že album si kúpilo neuveriteľných 1 milión ľudí. V 15-milionovom Československu si na viniloch, kazetách, ale už aj na CD-čkách kúpilo takéto množstvo ľudí ten album. No a pikoška je, že o 15 rokov si tvorcovia vrátane Pala Haberu zarobili neočakávane ďalšie peniaze. Totiž filmár Eli Roth použil kúsok spomínanej nahrávky do svojho úspešného hororu Hostel. Ale tvorcovia ako si pozabudli na autorské práva interpreta. A tak ich Habera zažaloval a výsledok bolo nielen úprimné ospravedlenie filmára osobne Haberovi, ale aj finančná kompenzácia, ktorá dohodou zostala neverejná. Iba Pali a kolegovia v týme vedia, koľko im americká filmová spoločnosť dodatočne zaplatila. A my si môžeme Držím ti miesto a tým zahrať.

0: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na sask.sk.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli Koty cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Aj o pol 8 pozdravujeme na cesty. Máme tu policajnú hliadku od pozorného poslucháča.
8: Ja by som nahlásil hliadku policajnú. Je to v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej ulici a stopujú smerom do centra. Majte sa.
7: Ďakujeme. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách na stále ešte približne pol hodinu môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

Britská britpopová kapela Oasis z polovice 90. rokov v ich nahrávke s názvom Wonderwall. Len celkom nedávno som si pozrel krátky dokument s hudobničkou menom Linda Perry. Mnohí si pamätáte jej projekt Four Non Blondes a veľký hit What's Up. Linda Perry v dokumente vravela, že veľmi obdivovala Karen Carpenter z úspešnej dvojice Carpenters. Dozvedel som sa, že spevačka s ľubozvučným hlasom, ktorý začiatkom 70. rokov dominoval svetovým hitparádam, bola celoživotne dušou v prvom rade bubeníčka. Karen Carpenter skutočne hrala najmä v začiatkoch kariéry výborne na bicie. Mala skvelú techniku, rada hrala jazz a vyhrávala odborné ankety medzi bubeníkmi. Okrem toho aj spievala, ale v tom čase spoza jej obľúbených bicích. Už jen to bolo v tej dobe absolútne raritné, aby krásna žena hrala technicky perfektne na bicie a k tomu úžasne spievala. Úspechom Carpenters je vydavateľstvo a nahrávacie štúdia čoraz viac tlačili výhradne pred mikrofón. K tlaku sa pridala jej partner v duo Carpenter, starší brat Richard. Toho jeho sestra bezvýhradne rešpektovala. Ale prechod od bicích pre krehku Karen znamenal stratu bezpečia za bicími. Odrazu bola v popredí a okamžite zlomyselný novinár napísal, že Karen je obézna, čo nebola celkom pravda. Ale spevačku ten komentár zranil a začala chorobne chudnúť, čo vyústilo do anorexie, kedy Karen vážila sotva 38 kg. V tom období 70. rokov bola anorexia oveľa menej známa, ako je v súčasnosti. A tak sa stalo, že okolie si myslelo, že je len unavená, alebo drží nejakú prísnu dietu. A táto mladá žena skutočne prišla o život v dôsledku mentálnej anorexie len vo veku 32 rokov. Rád vám ju v dnešnom programe pripomeniem v nahrávke Please Mr. Postman, v ktorej si Karen zahrala aj na milované bicie. Titul bol jednotkou po celom svete v roku 1974.

španielské duo Bakara Soy I'm Lady. Zahrám vám pesničku, za ktorou sú dvaja mužskí členovia skupiny ABBA, Björn a Benny. Pesničku skomponovali krátko potom, ako ABBA ukončila svoju činnosť v roku 1982. Nahrávka bola veľký hit. Ale predtým mi dovolte podeliť sa s vami o informáciu, že absolútna väčšina mužov, ktorí mali čo do dočinenia so skupinou ABBA, boli alkoholici. Vrátane Björna a Bennyho. Tí našťastie v súčasnosti patria medzi abstinujúcich alkoholikov. Obaja prestali piť zhruba v rovnakom čase po roku 2000. Prvý z blízkeho obdobia ABBY, ktorý zomrel a bol sa tým alkohol, bol známy ako piaty člen skupiny, Stig Anderson. Jeho dcéra Mary vo svojej knihe opísala, ako ho v septembri 1997 našla mŕtvého na podlahe v kuchyni v dome plnom prázdnych fliaš. Predčasne zomrel z dôvodu nadmerného pitia aj bezkonkurenčný bubeník skupiny ABBA Ola Brunker. Krátko po ňom našli mŕtvého aj basgitaristu Rogera Gunnarssona. Ten sa krátko predtým vrátil z protialkoholickej liečebni. Hlavní protagonisti Björn a Benny priznávajú 10 ročia pitia. Išlo najmä o whisky. Tu pili na dennej báze, aj keď skladali pesničky v malom domčeku nedaleko Štokholmu. Benny Anderson, ten silnejší, ktorý sedával za klavírom, povedal: "Nechcel som, aby sa z môjho života stala čierna diera. Pochopil som, že keď budem ďalej piť, všetko stratím." Uzavrel nedávno v rozhovore hudobník, ktorý spolu s partnerom Björnom vymysleli chytlavý hit do muzikálu Šach. Ten ich song narepoval britský herec Mary Hay.

Johnson on Mars Flight 247.

0: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad syr Gouda Delicate 400-gramový blok len za euro 99 centov. Polotučné mlieko Bohemilk 1 liter len za 35 centov a zmrzlinový desert Monte Multipack rôzne druhy až so 66% zľavou kúpite teraz len za 99 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Bolo 20 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Európska centrálna banka tento týždeň opäť zvýšila úrokové sadzby. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok. Zajtra zostane oblačno až zamračené, teplota do 23 stupňov. Ešte príjemnú nedeľu aj naďalej v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Európska centrálna banka tento týždeň opäť zvýšila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Dôvodom sú pretrvávajúce inflačné tlaky v eurozóne. Riaditeľka pre úvery v spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová konštatuje.
3: Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Po dnešnom rozhodnutí ECB sa dá očakávať ďalší nárast úrokov na hypotékach, pôjde však skôr o mierny pohyb smerom nahor. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékám z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
2: Analytici očakávajú, že úroky na nových hypotékach na Slovensku budú ďalej rásť a v najbližších mesiacoch môžu prekročiť 4%. Vyššie sadzby zdražia úvery domácnostiam aj firmám, naopak výhodnejšie môžu byť pre spotrebiteľov. Zvýšené úroky pritom podľa odborníkov môžu pretrvať až do roku 2027. V pondelok predpoludním nastane zriedkavý astronomický úkaz. Mesiac na viac ako hodinu zakrie Venušu. Informoval o tom Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov. Pozorovateľný bude nízko nad juhovýchodným obzorom, no voľným okom ho zrejme neuvidíme. Astronómovia preto odporúčajú ďalekohľad alebo návštevu hvezdárne. Z jedného miesta možno podobný zákryt pozorovať v priemere len raz za 7,5 roka. Kanadský premiér Mark Carney považuje možnosti užšieho prepojenia Kanady s Európskou úniou údajne aj formou asociovaného členstva. Ottawa chce po zhoršení obchodných vzťahov z USA posilniť väzby s Európou. Rokovania sa týkajú voľnejšieho pohybu tovaru, služieb aj pracovníkov v strategických odvetviach, energetiky či obrany. Takýto model by však museli podporiť členské štáty Európskej únie. A jedna veľmi príjemná správa zo športu. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále behu na 400 metrov prekážok na prémiových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej dojmy po pretekoch boli nasledovné.
4: Nehodnotím to tak negatívne, pretože viem, že áno, myslím, že som porobila jednu chybu a po vlastnej prekážke, kde som trošku za ňou, za vlastnú prekážku stratila trošku balans a už som si netrúfla ísť do 9. prekážky, pokračovať tempo na 15 a zmenila som na 16, kde mi vlastne časmen ušla a už som ho potom nedokázala stiahnuť vo finiši.
2: Ešte dodám, že v nedelnejších pretekoch ju predbehla iba spomínaná Američanka Jasmine Jonesová. V noci bude prevažne oblačno, miestami zaprší najmä na západe a severe. Teploty klesnú na 12 až 7 stupňov. Zajtra zostane oblačno až zamračené, miestami s dažďom či prehánkami. Popoludní sa počasie ale postupne zlepší. Teploty vystúpia na 18 až 23 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Policajná hliadka je na viazde do Trenčianskej Teplej smerom z Trenčína. Na dnes je to všetko. Krásny záver víkendu vám prajem.
0: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Vstupujeme do tretej hodiny programu Hity overené časom a aj v nej mám pre vás niekoľko výborných hudobných príbehov. Zostaňte s nami naladení a majte s nami príjemný večer.
0: Počúvate

Hana Zagorová, ktorá by nedávno oslavila svoje okrúhle narodenie v nahrávke Setkání, kde je sekundoval aj taliansky spevák menom Drupi. Začiatkom 90. rokov patril najmä na MTV novému hudobnému žánru, ktorý sa volá Gangsta Rap. Ide o subžáner hip-hopu. Na začiatku 90. rokov sa Gangsta Rapu venovali najmä NWA, Tupac Shakur, Ice-T, ale aj Notorious B.I.G. a Boogie Down Production. A presne v tom čase, keď títo uznávané rapery nadávali na celý svet a nešetrili vulgarizmami a vyhrážali sa otvoreným násilím, tak melancholický snílek Prince B vyprodukoval nostalgickú romantickú nahrávku s názvom Set Adrift on Memory Bliss. Ten projekt sa volal PM Down a vytvoril ho so svojím bratom. Pesnička bola fenomenálny úspech, čo totálne nahnevalo rapera menom KRS-One zo spomínanej Boogie Down Production. Ten počas rozhovoru PM Down v meste New York v klube Sound Factory vyšiel na pódium, sprevádzaný svojimi ľuďmi, schmatol dobráckého repera, zhodil ho z pódia, zobral mu mikrofón a odrepoval si svoj najväčší hit s názvom I Still Number One a odkračal preč. Hip-hopová komunita sa následne vysmievala submisívnym PM Down. Pritom ten mladík Prince B bol veľmi citlivý a kreatívny hudobník a rapper. Bol navyše obézny, čo takisto viedlo k posmechu neprajníkov. Žiaľ, pravdepodobne za tou obezitou číhala nebezpečná cukrovka, ktorú rapper nevedel účinne kompenzovať. Najprv prišiel o nohu a krátko na to prežil opakovane mozgovú príhodu. Čiastočne paralizovaný zomrel len ako 46-ročný. Rád vám nezahrám ten romantický a najmä nostalgický rap s názvom Set Adrift on Memory Bliss, teda nechať sa unášať blaženými spomienkami. Toto sú PM Down.

0: u cenového lídra. Od pondelka v Lidli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy.

0: Výborný Elán a Zlodej slnečníc. Americká kapela Cheap Trick vydala koncom 70-tych rokov 3 štúdiové albumy po sebe, ale rádia jej odmietali hrať a koncerty mali iba v menších kluboch s otáznou návštevnosťou. Z ťažko pochopiteľných dôvodov si kapelu obľúbili ľudia v ďalekom Japonsku. A tam tá kapela vycestovala. Už na letisku ich čakali tisíce hlučných fanatických japonských fanúšikov. Ich aktuálnu nahrávku I Want You to Want Me pôvodne nemali v pláne hrať. Doma v Amerike úplne prepadla v rebríčku. Ale domáci promotér im povedal, že ľudia v Tokiu milujú ten song. A tak počas koncertu sa Robin Zander, spevák kapely, najprv pomalým artikulovaným hlasom opýtal: I want you to want me? A v tom začalo japonské publikum úplne šalieť. Našťastie celý koncert sa nahrával na chystaný album Cheap Trick at Budokan. Ten živý album mal výsť len v Japonsku, ale pre veľký úspech vyšiel celosvetovo a odrazu sa tá live nahrávka oprášeného songu stala významným hitom. I want you to want me bola jednotkou v Belgicku, v Holandsku a samozrejme v Japonsku. V Kanade bola dvojkou a doma v USA sa dostala na 7. miesto. Toto sú Cheap Trick a live nahrávka I want you to want me.
1: I want you to want me.

konca 90. rokov nestarnúca Cher v nahrávke Strong Enough. Pred 10 rokmi som hral v úplnej chudobe, ale žiaľ aj celkom osamotený v uliciach New Yorku, kedysi talentovaný spevák menom Colonel Abrams. V roku 1985 naspeval song, ktorý vyhral americký tanečný rebríček a bol číslom 3 v oficiálnej britskej hitparáde. Nahrávka Trapped má mimoriadny význam v tanečnej hudbe. Išlo o akési premostenie medzi soulovou hudbou a vznikajúcim novým žánrom house music. Colonel Abrams, rodák z Detroitu, sa stal obeťou vtedajšieho hudobného priemyslu. Najprv mu vydavateľstvo zaplatilo predávok v dobe, keď len nahrával album. Tú sumu spevák pomerne rýchlo minul a keď žiadal ďalšie peniaze, tak mu povedali, že OK, ale tu nám to podpíš, že všetky autorské práva sú v budúcnosti naše. Naivný spevák im to podpísal. Keď v 90. rokoch sa prestali predávať jeho piesne, tak diabetom sužovaný spevák sa ocitol na ulici bez inzulínu a zdravotného poistenia. Roky žil ako bezdomovec, keď ho náhodne spoznal Marshall Jefferson, špičkový DJ zo Chicaga. Ten rýchlo zorganizoval verejnú zbierku na pomoc spevákovi. Ale kým sa začali zbierať peniaze, Colonel Abrams zomrel v uliciach New Yorku. Keď zomrel, tak jeho priateľ DJ Tony Herbert symbolicky odkázal fanúšikom, že Colonel už konečne netrpí a nie je chytený v pasty, čím narážal na jeho najväčší, ktorý si ideme zahrať. A ten sa volá Trapped, alebo v pasty. Toto je Colonel Abrams.

0: hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
1: Startup Awards Slovensko aj tento rok hľadajú tie najlepšie slovenské startupy. Ak buduješ startup s ambíciou rásť, ukáž ho. Startup Awards Slovensko ti odovzdajú rady a skúsenosti, poskytnú spätnú väzbu aj kontakty na investorov. Staň sa najlepším a získaj investíciu do svojho startupu vo výške 250 000 eur a cestu do Silicon Valley. Prihlás sa do 30. septembra. Viac na

kg iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené v roskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: môžem za nič, to všetko iba spánu. Rádio.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätali.